și numere. De-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita ești pe ce și îți ce rămâi.

Național de Offroad JD 365 continuă cu etapa a doua. X3M Challenge Râmnicu Vâlcea, acolo unde extremul devine normal. Trophy, trasee dure, piloți determinați, mașini duse la limită. Trial, precizie, curaj și spectacol garantat. Publicul e invitat duminică 10 mai la Islazul Feteni, spectacolul de trial de la ora 10. Obstacole, motoare turate, adrenalină și momente în care rămâi fără cuvinte. Etapa 2, CNOR, X3M Challenge Râmnicu Vâlcea. Vino la platoul Feteni, duminică 10 mai. Detalii pe Facebook, CN Offroad. Campionatul Național de Offroad JD 365. Aventura nu se oprește.

0: 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: În mijlocul verii există o insulă care nu apare pe nicio hartă. O insulă care prinde viață doar când mii de oameni îi sincronizează energia. Acolo, nopțile sunt mai lungi, iar timpul se oprește. Young Island, cel mai mare festival din zona Moldovei, revine între 30 iulie și 2 august. 4 zile în care trăiești doar prezentul, pe insula de agrement din Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.
2: Vă așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansați.

0: acum pe festivalulsporturilor.ro.
1: Ibicon, prima conferință internațională de employer branding din România, revine pe 11-12 mai în București, la Nord Event Center by Global World. Timp de două zile, 400 de specialiști în recrutare HR și employer branding se întâlnesc cu peste 15 speakeri internaționali și locali în masterclass-uri intensive, sesiuni de keynote și studii de caz despre cum să-ți diferențiezi brandul de angajator. Tot în cadrul Ibicon va avea loc și gala celor mai doriți angajatori din România, pe baza studiului realizat anual de Catalyst Solutions, unde cele mai apreciate branduri de angajator urcă pe scenă. Înscrie-te acum la Ibicon 2026. Bilete pe ibicon.ro.
2: Hai și tu la Berăria H!

0: 12 mai, concert Rareș. Miercuri, 13 mai, concert Tribute Queen. Vineri, 15 mai, Carmen Kindriș și Taraful Rutenilor. Și duminică, 17 mai, Alina Eremia. Mai multe detalii pe berăriah.ro.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: național de off-road JD365. Continuă cu etapa a doua, X3M Challenge Râmnicu-Vâlcea, acolo unde extremul devine normal. Trofii, trasee dure, piloți determinați, mașini duse la limită. Trial, precizie, curaj și spectacol garantat. Publicul e invitat duminică 10 mai la Islazul Feteni, spectacolul de trial de la ora 10. Obstacole, motoare turate, adrenalină și momente în care rămâi fără cuvinte. Etapa 2, CNOR, X3M Challenge Râmnicu-Vâlcea. Vino la platoul Feteni, duminică 10 mai. Detalii pe Facebook, CN Offroad. Campionatul Național de Offroad JD365. Aventura nu se oprește.
1: Vă așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansări.

pe festivalulsporturilor.ro. El Cartel împlinește 3 ani și aduce Columbia la București.

0: 15 mai. Ai bilet doar dus către Columbia. Intră pe elcartel.ro să-ți iei biletul pentru că se dau repede.
1: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergentă. Te așteptăm non-stop la GD365.
2: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: aici. Detalii pe retailarena.ro.
1: Vacanța all-inclusiv pe coasta de Azorel, la Vie Belle. Oamenii nici măcar nu vă reacționează.
2: Viața căpușelor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli, se de la purici și căpușe. Vanelli, standardul românesc în antiparazitare. Aviz de publicitate numărul 4480 din aprilie 2026.
3: Tehnologie de top aveți?
4: Da.
5: Prețuri bune? Ia să văd foaia.
3: Da, domnule.
6: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
7: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
8: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
9: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
8: De exemplu, până pe 19 mai, la două bucăți cumpărate, ai persil 2,25 litri la 89,90 lei, balsam cocolino 1,45 litri la 23,99 lei și scutece chiloțel Haggis la 71,99 lei. Carrefour.
10: În Bacău, vara are o voce și vocea ei spune un singur nume. Young Island. Anul acesta pe insulă vin artiști care aduc emoție, energie și povești. Mohambi, Ina, Marcus Schulz, Riemann, Mira, Rareș, Rava și mulți alții. 4 zile în care trăiești cu adevărat. Young Island Festival. 30 iulie, 2 august în Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.
11: În grădina ai treabă, la Brico ai prețuri bune! Până pe 13 mai găsești mașină de tuns gazon pe benzină de 2,8 cai putere cu autopropulsie la doar 649 de lei și aparat de spălat cu presiune Stanley de 170 de bari cu perii incluse la doar 549,25 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de 2 ori diferența de la...
0: Connector te invită la ziua lui. Pe 9 iunie la Sala Palatului sărbătorim împreună ziua lui Ștefan. Pentru prima dată show-ul va fi urban-lăutăresc, fuziunea perfectă dintre muzica urbană și cea lăutăresc.

0: energie, emoție și vibe autentic, alături de invitați surpriză care vor întregi atmosfera unui eveniment unic în România. Pregătește-te pentru o experiență live memorabilă, un eveniment marca Hood Famous. Bilete pe iabilet.ro.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: fuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
1: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul ACT for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba Bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
1: De exemplu, până pe 12 mai ai avocado 2 plase la 14,99 lei și înghețată Nirvana 150 ml 2 bucăți la 17,99 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Vă așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansați.

0: pe festivalulsporturilor.ro. Tuse care nu trece și fumezi sau ai fumat? Ascultă-ți tusea. Poate fi semnul unui cancer de plămân, mai ales dacă ai și respirație șuierătoare, dureri în piept sau dificultăți de respirație. Mergi la medic. O inițiativă susținută de Bristol Myers Squibb România.
1: Spune-mi, dacă povestea ta ar fi scrisă într-o seară caldă de mai, ai venit să o vezi pe scenă? Sunt Irina Baianț și pe 14 mai te aștept la Sala Palatului la un concert-spectacol despre femeia în toate felurile ei, cu muzică, emoții și surprize. Intră pe bilete.irinabaianț.ro și vezi despre ce e vorba. Letters to Juliet s-ar putea să fie exact seara pe care o căutai.
2: You ready? Ne întoarcem la hituri!

0: la Orange ai o ofertă smart ca să te bucuri de ultra performanță 5G+. Ai Honor Magic 8 Lite 5G de la doar 8 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Plus și Net 5G Plus nelimitat în cea mai rapidă rețea. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
1: Orange e aici.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
2: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să îngrijești ușor gazonul, la Dedeman ai coasă electrică Grünmann 1000 de W la doar 299 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
6: Lidl. Știi că merită.
7: El Cartel împlinește 3 ani și aduce Columbia la București.

0: Este ora 8:02, ascultăm știrile cu Angela Știucă.
1: Bună dimineața, Transalpina e cu restricții, Sorana Cârstea joacă astăzi la Roma și 16 grade acum în capitală. Începem cu informațiile din trafic. Circulația rutieră este restricționată pe DN66 Filiaș-Târgu Jiu în localitatea Țânțăreni din Gorj. Acolo a avut loc un accident, un autotren și un autoturism s-au ciocnit. O persoană a murit, iar alta a fost transportată la spital. Traficul se desfășoară deviat pe drumul județean 674 Turceni-Ionești. Avem și astăzi restricții pe Transalpina pentru raliul Transalpina Challenge. Sunt programate cele două manșe de concurs. Astfel, segmentul de drum cuprins între Novaci și Rânca se închide circulației de la această oră până diseară la ora 19. În acest interval, traficul pe Transalpina va fi permis doar o oră, de la 12:30 la 13:30. În capitală astăzi este programat un marș pro-Europa. Evenimentul în favoarea democrației și a statului de drept începe la ora 17. Manifestanții se vor aduna în piața Universității, de unde vor pleca la ora 18 spre piața Victoriei. Așa că vor fi restricții pe traseul Lice Brătianu, Bulevardul Magheru, Piața Romană și Bulevardul Lascăr Catargiu până în piața Victoriei. Organizatorii vorbesc despre dezamăgire și încrederea trădată de politicieni și îndeamnă cât mai mulți oameni să iasă în stradă pentru ca România să-și păstreze drumul pro-european. Cine vrea să facă plăți online către ANAF ar putea avea dificultăți weekendul acesta. Sistemele informatice sunt în plin proces de mentenanță și optimizare, așa că pot apărea întârzieri în accesarea unor servicii online, inclusiv după finalizarea lucrărilor. Armistițiu de 3 zile între Ucraina și Rusia, anunțul a venit de la președintele american Donald Trump. Măsura a intrat în vigoare astăzi și este valabilă până luni. Anunțul de la Casa Albă vine după ce Moscova decretase deja o încetare unilaterală a focului înaintea festivităților din Rusia, dedicate zilei de 9 mai, ziua victoriei Uniunii Sovietice asupra Germaniei naziste. Și președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a confirmat încetarea focului, anunțând că a emis un decret prin care permite desfășurarea paradei militare în Rusia și garantează că nicio armă ucraineană nu va fi îndreptată spre Piața Roșie din Moscova. De asemenea, va avea loc un schimb de câte 1000 de prizonieri de război de fiecare parte. La sport, Sorana Cârstea se pregătește de un meci dificil la turneul de la Roma. O întâlnește în turul al treilea pe Arina Zabalenka, numărul 1 mondial. Meciul e programat să înceapă în jurul orei 15:30. Cu detalii vine Adina Ferezan.
2: Cele două sportive se vor întâlni pentru a patra oară în circuit. Cârstea a câștigat primul lor meci la Miami în 2023 în 2 seturi. Zabalenka a egalat situația în același an la Madrid, iar la începutul lui 2026 s-a impus din nou la Brisbane, tot în 2 seturi. La Roma, Cârstea a mai ajuns în optimile de finală de 2 ori în carieră, în 2012 și 2024. Zabalenka, în schimb, vine după un parcurs bun la acest turneu, unde a jucat finala în 2024 și a ajuns în sferturi în sezonul trecut.
1: Adina Ferezan. Vreme instabilă astăzi și temperaturi în scădere în cea mai mare parte a țării. Va ploua în sud-vestul, centrul și nord-estul țării și pe arii mai restrânse în rest. Până la ora 13 este în vigoare și un cod galben de ploi însemnate cantitativ în cea mai mare parte a Olteniei și în nord-vestul și nordul Munteniei. În capitală, probabilitatea pentru ploi va fi mai mare după amiază. ANM anunță pentru astăzi maxime între 15 și 24 de grade Celsius, cu cel mult 21 în București. Acum sunt 15 grade în Băneasa și 16 în centru. Gata știrile! Raluca Leahu vine de acum cu tine la Radio Zoo.

Am venit de dimineață la radio pe drumul regulamentar obișnuit pe care merg eu de obicei, Lizeanu, mai o porțiune pe care nu știu, care nu știu cum se numește. Doamna Ghica la cutei, nu, cred că doamna Ghica sau nu știu, deci Lizeanu și puș să ies pe Barbu Văcărescu. Porțiunea de drum puș era închisă. Și m-am oprit în mijlocul drumului și apoi m-am dat din mijlocul drumului, m-am pus pe avarii și deschide Waze-ul, deschide telefonul, pune ventuza în parbriz, pune telefonul în parbriz. Am simțit că au trecut 2 ani. Zic, Doamne, să vezi că întârzi. Unde mă duc eu acum? Că atunci când te duci pe pilot automat, mă mergeam cu ochii închiși, deci nu mă interesa pe unde merg, că știam că ajung, atât de cunoscut era drumul. Când ești întrerupt din această piloțenie, nu mai știi ce să faci. Și bine că am avut Waze-ul și m-a descurcat, m-a dus, deci pe la turnul Eiffel m-a trecut, că am zis că, zic că stau la Torazna, nu există așa stradă în București. Ba există, mă! M-a dus pe niște străzi, nu știu efectiv, mai fi luat-o și eu greșit pe lângă asta și s-a făcut și timpul, s-a dus, puțin s-a dus. Dar m-a scos pe Barbu Văcărescu, destul de înapoi față de cum ieșeam eu când o luam pe Lizeanu, dar ce mai să mă mai uit, zi, mă uit, e bine așa, e bine că ajung, așa, și asta zis.

0: las numărul de WhatsApp unde vă aștept mesajele, 0748111550. Mă numesc Raluca Leahu, că nu m-am prezentat și rămânem împreună pe Radio Zoo până la ora 12. Imediat ascultăm Hugel cu I Adore You, Delia Analog și Aiken Shaggy cu Boom Buddy.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 6 și 12 mai. Ardei gras rotund 14,99 lei kilogramul, coronița zahăr cristal 1 kg 3,29 lei, vreau din România carne tocată de porc 1 kg 13,99 lei și 25% reducere la toată gama de conserve de ton ca clasic. Kaufland, ieftin și bun!
2: Mami, ce e aia bucurie?
3: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
4: Bucuria gustului.
5: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
6: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
7: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba Bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
6: De exemplu, până pe 12 mai ai avocado 2 plase la 14,99 lei și înghețată Nirvana 150 ml 2 bucăți la 17,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
8: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
9: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
8: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: Ce plan are muzica lui? Dacă planul e să meșterești cu spor, la Dedeman ai polizor unghiular Panzer 850 de W la doar 129 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
11: Super! Weekendul vine cu super reduceri! Doar weekendul acesta la Lidl ai cârnat Stix Peacock 120 de grame la 5,49 lei, Espresso Bar, cafea măcinată Bella Rom 250 de grame la 12,24 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți și Mango la 4,99 lei bucata. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
12: Lidl. Știi că merită.
13: Te întrebi cum să rămâi cool în orice situație? La PPC ai aer condiționat în tranșe egale de la 89 de lei pe lună, direct pe factura de energie. Alege și abonamentul de igienizare pentru aparate de aer condiționat și te bucuri de primele 12 luni gratis. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie. Pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
14: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala Palatului David Sinclair.
15: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
14: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
15: Intră acum pe brainevent.ro. Cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.
16: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante Gia. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
17: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Shaggy, Boom Buddy, bună dimineața! Așa face și noi dimineața când ne trezim, Boom Boom Buddy face! Crapă, crapă din toate încheieturile face, crac, trăs, clang, clang! Ce-a fost asta? 8 și 31 de minute acum, Raluca Leahu aici cu tine în fiecare weekend, de la 8 la 12, să avem o viață mai bună, mă! Așa. Haide că am văzut mesajul. Am văzut Claudius, l-a pus săracul de două ori. Deci bună dimineața, zice, la muncă și noi. Salut vadmanii din linia 1 tramvaie, în special pe Obama, să avem un weekend liniștit. Asta este ceea ce îmi doresc și eu pentru toată lumea. Te pup, Cristi. Poftă bună la cafea și ție. Neața, buongiorno, suavă.

0: chestie. A scris voce suavă, emisie plăcută, weekend minunat, te pup, Viorica. De la bună dimineața avem de la Sorin și Dorina din Oradea. Sunt cu ceașca de cafeluță gata, plină. Corina Râmnicu Vâlcea, te pup, e la micul dejun. Marius de pe Oradea zice: Ralu, bună dimineața, a început cu peripeții. Pe mine mă doare spatele. Păi așa e de la o vârstă. Așa e, Marius, de la o vârstă. Glumesc, îți dai seama, să știți, Marius este tânăr, foarte tânăr, dar mai glumim și noi. Este un, în schimb, un ascultător foarte vârstnic. Așa, și de-aia zic că te mai doare și spatele câteodată. M-a durut și pe mine mijlocul, dar când se vaită fiimea de 11 ani cu doare spatele, nu mai mă vai. Mai mă vai că zice că fac mișto de ea pe urmă. Așa, și eu îi zic mereu când zice că o doare, zic, așa e, mama e, zic, dar te mai dor șalele. E de la bătrânețe, zic. Cât faci, 12 ani? Bătrână, gata. Bună dimineața! Te salut de la sală din Turcia, dar din Turcia din concediu. Daniel, a scris ceva. Ce ai scris, mă, Daniele, mă? Că mă las și curioasă așa. S-a dus la sala de sport în Turcia. Mă, voi înțelegeți treaba asta? Da, eu pot să o înțeleg că am făcut și odată așa, dar în Chișinău. Că nu mai știam, deci nu mai știam pe unde să mă duc să alerg pe bandă, știți? Era pe fond nervos. Și m-am dus la o sală și a fost bine. A fost bine. Dar în Turcia, cum ar fi, mă, sălile de sport în Turcia? Interesant. Bravo, foarte bine, te ții de mișcare chiar și în concediu. Felicitări. Bună dimineața.
1: Neața, Raluca. Ne-am trezit dimineața să mergem la un campionat de fotbal.
0: Ca lumea.
1: Vă salutăm cu drag de la Sibiu. Roder și Cosmin, pe o ploaie frumoșică, așa, de început de vară. Adică sfârșit de primăvară.
0: Frumos, bravo.
1: O zi frumoasă.
0: Mulțumesc că te pup și hai să nu plouă, să fie ziua, bine zic. Ia.
2: Bună dimineața, domniță.
0: Chitili.
2: Eu mă simt bine. Domn, aici am ajuns.
0: Domn,
2: la birou.
0: Așa.
2: O zi bună și lutălică îți doresc.
0: Ai, mă, nu te-ai semnat. Nu așa. Mi-a plăcut să știi. Mi-ai pus toate cuvintele. Deci toate cuvintele din vocabularul de weekend. Te pup și eu pe tălică. Apologize, dacă aude bunica mea cuvântul ăsta, să întoarce mormânt. Deci, l-am dezgropat, dar nu eu l-am dezgropat. L-a dezgropat o profesoară de la facultate, pe care o ador efectiv, și zic, Doamne, că am auzit cuvântul ăsta, zici că s-a deschis așa un cufăr cu amintiri din copilărie. Că bunica mea spune așa, și în sat pe acolo așa se spune, e vine de la matale, pentru ăștia mai tineri care nu știu, da? De la dumneata, matale, tălic. Deci este de politețe, mă. Dumneata, ce faci? Știi? Tălică, ce faci? Ascultăm Timbaland cu One Republic, Apologize, și DJ Snake cu Bipolar Sunshine Paradise.
3: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
4: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
5: În grădina ai treabă, la Brico ai prețuri bune. Până pe 13 mai găsești mașină de tuns gazon pe benzină de 2,8 cai putere cu autopropulsie la doar 649 de lei și aparat de spălat cu presiune Stanley de 170 de bari cu perii incluse la doar 549,25 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...
3: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Unt ca clasic 7,45 lei, Jacob Stasimo 26,99 lei și Aqua Carpathia.

0: plastica plată 3,69 lei sticla de 2 litri, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
1: M-am cam prins ce trebuie să fac la nou loc de muncă, dar pauza de prânz, misiune imposibilă, mai ales

0: și pauza de masă.
1: Un vin bun face serile de grătar mai plăcute. La tine, la Selgros, ai vin Glamour 0,75 litri la 19,99 lei. Ofertă valabilă până în 14 mai, în limita stocului disponibil.
2: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la Optiblu vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe optiblu.ro. Optiblu, avem grijă să vezi bine.
3: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Electro Weekend.

0: EMAG. Comandă aspirator Rowenta 750W la 849 lei cu minus 20% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hainap, EMAG.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
1: De exemplu, până pe 19 mai, la două bucăți cumpărate ai persil 2,25 litri la 89,90 lei, balsam Cocolino 1,45 litri la 23,99 lei și scutece chiloțel Haggis la 71,99 lei. Carrefour.
3: Spune-mi, dacă povestea ta ar fi scrisă într-o seară caldă de mai, ai venit să o vezi pe scenă? Sunt Irina Baianț și pe 14 mai te aștept la Sala Palatului la un concert-spectacol despre femeia în toate felurile ei, cu muzică, emoții și surprize. Intră pe bilete.irinabaianț.ro și vezi despre ce e vorba. Letters to Juliet s-ar putea să fie exact seara pe care o căutai.
4: Ne întoarcem la hituri.

0: La 12, Raluca sunt eu. Acum pe final de oră 8, mai avem puțin. Deci să dau și eu drumul la un mesajer.
1: Raluca, bună dimineața.
0: Da.
1: Eu să rup în gură că v-am întors azi noapte de la Roma.
0: Aulu.
1: Să vedem tenis. Pe viu, frumos tare. Am văzut-o și pe Jacqueline Cristian. Din păcate, sărăcuța, micuța, a luat bătaie, dar a pierdut meciul, dar a jucat foarte, foarte, foarte bine cu o atletă cu istorie, cu multă, multă experiență. Bravo, Jacqueline Cristian! Nimic, dar foarte frumos, foarte mulți români s-o susțină. Bravo, bravo! Pa, pa, o zi bună!
0: Te pup, interesantă experiență ai avut să mergi la un meci, să urmărești un meci live, fie el de orice sport, mi se pare foarte o experiență intensă, frumoasă, vie, bravo, felicitări. Nu sunt cu tenisul, nu cunosc, dar să știi că de domnișoara sau doamna Jacqueline am auzit și eu și am stat așa cu minte să văd ce zici. Și într-adevăr, zici că a pierdut, nu este despre victoria, este despre joc. Ca să am și un comentariu la mesajul.
2: Bună, Raluca.
0: Bună.
2: Bună, Raluca, sunt Ramona de la Cluj și vreau să spun că weekendul ăsta îl petrec cu tine.
0: Bravo.
2: Lucrez și mâine și nu mai bine. Un weekend plăcut. Te pup, pa, pa.
0: Te pup și eu, weekend frumos. Mulțumesc că ești alături de mine.
3: Bună dimineața.
0: Bună
3: din
0: dimineața.
3: Germania, din Fjöldesdor, de la Serele de Roșii. Vă salut.
0: Ia uși ce frumos.
3: Și spor la muncă tuturor celor care lucrează astăzi.
0: Deci ați înțeles aluzia. Spor la muncă tuturor celor care lucrează. Deci să lucrăm, zic. Lucrăm, asta facem. Bună dimineața din Londra, în drum spre casă, de la muncă pe biclă. Cea mai frumoasă voce de la radio. Mă, și este o ea care mi-a spus. Andreea, îți mulțumesc foarte mult. Foarte mult. Robert, te-am văzut, dar trebuie să dau drumul la muzică. Ne auzim imediat în câteva minute. Fire, fire cu Shimza și Lume de la Mira și ne auzim.
4: La Orange ai o ofertă smart ca să te bucuri de ultra performanță 5G+. Ai Honor Magic 8 Lite 5G de la doar 8 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Plus și Net 5G Plus nelimitat în cea mai rapidă rețea. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
5: Orange e aici.
6: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
7: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
6: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
8: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
9: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
8: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
9: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
10: O intrare spectaculoasă! Ca experiențele mele în Kaufland Card Extra!
11: Ale tale cum sunt?
10: Câștigă premii extra și premiul cel mare! O Dacia Bigster!
12: Kaufland, ieftin și bun!
13: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
11: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 6 și 12 mai, Parkside Performance, fierăstrău pendular 199 de lei și mașină de găurit înșurubat 599 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
12: O baie de revistă începe cu o vizită la Brico. Până pe 13 mai găsești set vas de toaletă cu rezervor Kentia, fără margine interioară, cu efect de vortex, la doar 649 de lei. Și cabină de duș cu hidromasaj Brisca de 90 pe 90 de centimetri, la doar 999 de lei. Ai nevoie de ajutor cu transportul și montajul? Apelează cu încredere la...
11: Ai fost mereu acolo. Îți mulțumesc, tată. Între 9 și 12 mai îți facem o surpriză de 30% reducere la toată gama de vinuri. Kaufland. Ieftin și bun.
14: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
15: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala Balatului David Sinclair.
16: Nu cred! Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
15: Da! Împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
16: Intră acum pe Brain Event. Cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.
17: 3, 2, 1.
18: Ne întoarcem la hituri.
17: Let's go!

0: Olimpia și ultimul revers. Bună dimineața din nou, Radio Zoo. Este ora 9:10. În continuare, vreme închisă în București, dar ne ținem bine. Pe WhatsApp la 0748111550 avem pentru colegii Batman urări, în special de la Iulia. Aveți grijă de voi, ea este vatmaniță, dar cred că, da, pe Germania. Zice, ușor, ușor cu curbele că fuge măgăoile de pe șine. A pus ghilimele ca să înțelegem că exprimarea nu este corectă, dar a transmis, am vrut să transmit mesajul așa cum este. Sănătate și drumuri line, iotena! Bun, serviciu ușor să avem. Marian din Movilița, bună dimineața. Gabriel din Oxford, te salută băieții de la infrastructură de pe Oxford. Ce frumos, salut băieții. Bună dimineața de la Sorin pentru Andreea din Bârlad. Te iubesc mult, mult și o melodie, dacă se poate, Solutuna. Am apucat să o dedic de ziua ei. Este la serviciu, ascultă Radio Zoo și să o surprindem plăcut. Sorine, a fost? Eu cred că ai auzit-o deja la ora la care mi-ai trimis mesajul. Da. Eu cred că s-a potrivit. Bună dimineața, fată, să-ți povestesc săptămâna mea. În primele zile am dat cu capul în portbagajul mașinii, vorbind de Cătălina Pop acum, deci o altă surată. Judecând după cum a început mesajul, bănuiesc că va fi pentru mult timp lângă noi. Deci e o altă surată, că dacă zic că ne asemănăm. Deci am dat cu capul în portbagajul mașinii, că parcasem în fața unei borduri și nu am calculat bine înălțimea mea față de portbagajul ridicat. Ai de capul meu. Apoi m-am intoxicat cu un ceai și am crezut că mă întâlnesc cu Sfântul Petru, ferească Dumnezeu, deci mai rău. Apoi m-au sunat vecinii să-mi spună că este foc de vegetație lângă casa mea și să mă duc acasă, și acum am venit la muncă și mi-au căzut în cap două cutii. Universul zice, cred că vrea să spună ceva, că este împotriva mea. Sau vrea să spună ceva sau este împotriva mea. Mâine dimineață o să mă privesc în oglindă și o să zic acțiune! Cătălina din Cipru. Îmi place că ai pus emoticoane cu care râd cu lacrimi. Asta este tot ce ador, tot ceea ce doresc să știu. Deci emoția de sub text, asta este emoția ta. Deci ai luat totul, ai luat totul cu un pic de umor. Și universul are umor, bineînțeles. Life itself, the existence itself, the universe are umor și se joacă. Bine că ești în siguranță, bine că ești sănătoasă, ai avut peripeții. Nu pot să minimizez ce s-a întâmplat. Bună dimineața!
1: Bună dimineața, Răluca, sunt Mitică și te salut din San Andrei.
0: Salut, Mitică!
1: De pe coasta de Azur, Franța.
0: Să trăiești!
1: Ieri am fost liber, dar astăzi muncesc, din păcate. O zi bună vă doresc la toți.
0: Ce munce? Deci cum o fi pe acolo, pe la... Uite, știu, ieri a fost liber și azi muncește. Ce aranjament e ăsta?
2: Bună dimineața, și pe o mare rugăminte. Dacă s-ar putea să dați melodia Tinere cu păr cărunt, deci în format AI. Vă mulțumesc.
0: Ce format să fie? Istvan este cel care mi-a scris mesajul. Istvan, nu am această melodie, numai titlul este ceva wow. Îmi pare rău că nu pot oferi decât piesele din playlistul Radio Zoo. Dar o să o caut să văd despre ce este vorba, m-a intrigat. Tinere cu păr cărunt.
3: Bună, Raluca!
0: Salut!
3: Sunt Vali din Piatra Neamț.
0: Salut!
3: Astăzi avem cel mai frumos eveniment.
0: Eu!
3: Căsătoria fiicei noastre. Păcat că vremea nu ne ajută, dar, în schimb,
0: ajută!
3: Emoțiile și bucuria este mare.
0: Păi da!
3: Eu te salut și îți doresc să vii la nuntă, poate. De ce nu? Hai, te salut, papa, să ai o zi bună, Raluca, papa.
0: Ce frumos, felicitări, casă de piatră, ajută, ajută vremea. Și eu m-am căsătorit la ambilii nunțe, a plouat. Shake it to the max cu Mouly și Shinsia imediat după.
4: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 6 și 12 mai, Parkside Performance, fierăstrău pendular 199 de lei și mașină de găurit înșurubat 599 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
5: Electro Weekend prezintă Electro-oferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
6: că sunt mama lui Vlad.
5: Ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce-i de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
7: Comandă televizor Samsung 138 cm la 1799 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
8: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
9: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: Avem atât de văzut în viață. Doar la OptiBlue vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe OptiBlue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
11: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% extra la produsele de îngrijire personală selectate Roventa și Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
12: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient.

0: 99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
1: Lidl. Știi că

0: pe galben în magazin.
1: Șar zero antibiotice folosite vreodată.
2: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
3: Hei, primăvara înflorește la Westside Flower Fest, cel mai colorat festival din București. Te așteaptă 10 de standuri cu obiecte speciale, grădini spectaculoase și instalații florale care par desprinse din bazm. Te bucuri de concerte live, mâncare delicioasă, de la dulce la sărat și o atmosferă care te ține în mișcare toată ziua. Ai zone de fotobooth și workshop-uri creative, perfecte să pleci cu amintiri faine. Vino cu prietenii, râzi, dansează și bucură-te de culoare. Westside Flower Fest pe 5, 6 și 7 iunie în parcul Drumul Taberei. Nu rata cel mai mare festival de flori urban.
4: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.

0: voi. No. Adică, cu Radio Zoo, voi sunteți aici și vă citesc și vă aud și vă îmbrățișez la 0748111550, numărul nostru de WhatsApp. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! S-a trezit dulceața! Bună, Ralucuța!
0: Te pup!
1: Ce să zic, eu sunt bine, tot normal. La programul obișnuit de weekend, a alergat, adică, și am zis să te salut pe tine și pe toți ascultătorii Radio Zoo.

0: cu mesajul pace, sete și război sub placul nefrasă. Doamne ajută cu bucurie! Pa!
1: El a alergat, că de fiecare dată îmi trimite mesaje, se aude cum își mai pierde din respirație. A zis tot normal, ori ești din Republica Moldova, ori ai prieteni moldoveni de pe acolo. Ei zic tot normal. Așa, da. Weekendul trecut m-a sunat socrul meu să spună că m-a ascultat de la Cornești. Deci o localitate de lângă Chișinău. Mă prindea acolo, deci mi s-a părut interesant și mi-a auzit și niște glume și a comentat. Și tot așa vorbim. Zic, și altceva, ce mai faceți? Tot normal. Asta zic. Bună dimineața, Dane!
2: Sunt și eu aici prezent, dar nu la ore.
1: Și la tine tot normal.
2: La biserică și până la cimitir, că mâine tata face 8 ani de când e într-o lume mai bună, ca să zic așa. Și, mă rog, pic de pomană împărțim un altă.
1: Așa, foarte frumos.
2: Mâine o să fiu la ore de dimineață până după masă. Ți-am trimis și ce am produs săptămâna asta.
1: Da.
2: Te pup, numai bine.
1: Două fete și un băiat. Să trăiască. Tinere cu păr cărunt a fost o melodie pusă zilele trecute în emisiunea de după amiază cu Popescu și Cuza. Ei, vezi, mulțumesc Cristi Ciobanu. Oamenii ascultă Radio Zoo. Mai mult decât mine, dar și eu trebuie să vin cu ceva fresh. Nu vreau să fiu influențată cu nimic. Eu am taraba mea, eu am teșchere-ghereta mea. Fiecare cu ale lui. Da, este deosebit acest titlu și această melodie. Numai Cuza cred că putea să o pună, dacă mă gândesc la el. Și mă gândesc că e foarte simpatic. Bună dimineața, Oana, vă salut din Italia, din partea lui Oana, Laurențiu și Denisa. Un sincer la mulți ani soțului meu, Lucian, care împlinește o frumoasă vârstă. Haide, mă, că nu l-am dat și pe el. Dar fii atent că îl dau pe repede pe olandezul ca să vedem cum se prezintă.
3: Bună dimineața, Raluca, bună dimineața, Radio Zoo. Bună dimineața, Bacău. N-ai cum, 15 grade. Plouă, măi, oameni buni, dar ce plouă, băi. Acum am ieșit din casă. Am așa un vibe excelent.
1: Așa?
3: Am pornit aplicația Uber. Mergem, unde mergem, nu știu, dar mergem. Am bacă unde să mergem. La McDonald's, două aripioare. Mă zvâmpe cu să bem o cafea. Restul sunt închise în renovare. Sunt la conservare până la anul. Din păcate, da? Fotbal n-avem. Ăștia de la FC nu știu de joacă, nu știu unde, în afară. Dar rest n-avem nimic. La oraș, unde să mergem, da?
1: Nimic.
3: Suntem bine. Ne simțim bine. Respirăm. Lucrurile sunt frumoase la lucra.
1: Da, bravo.
3: Te îmbrățișez. Același și mereu altul. Robert Orandezu. Păsă. Băieți, aveți grijă că la teatru n-ați vrut să veniți, s-au ocupat locurile. Cu trenurile alea noi n-ați vrut să vă luați bilete, la fel s-au ocupat locurile. Băi, nu știu unde să plecați. Cu contul meu, dacă vă nu-i treaba voastră, treaba voastră. Am poate pe insulă, că s-ar putea să aducă niște iacturi de-astea. Ăștia de la primărie de acolo, așa am înțeles. Lasă-mi,
1: da.
3: Vedeți, băi.
1: Asta e, cu ultima parte mai pierdut. Trebuie să mă mai documentez. Deci, domne, îmi place. Cred că a avut și el un ritm natural mai rapid și eu am dat pe viteză, că și eu sunt pe mare grabă, intră publicitatea peste mine și a ieșit ceva foarte dinamic. Deci, John Newman după publicitate, Love Me Again, Kato cu John, Turn the Lights Off și Jamaican Bam Bam Hugel imediat!
4: La Orange ai o ofertă smart ca să te bucuri de ultra performanță 5G+. Ai Honor Magic 8 Lite 5G de la doar 8 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Plus și Net 5G Plus nelimitat în cea mai rapidă rețea. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie. Orange e aici.
5: Cred că gătește somon. Eu pur și simplu
6: iubesc somonul.
7: Din 6 mai la Kaufland, Silvercrest Mixer Vertical 79 de lei 99 și Silvercrest Cafetieră 159 de lei. Kaufland.
8: La Kik găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kik, mai mult decât crezi.
9: Între 9 și 12 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. 2 la preț de 1, Persil detergent gel pentru rufe, 2,7 litri, 88 de lei 99, 40% reducere la toată gama de produse Palmolive și 30% reducere la toată gama de produse Sios.

0: Kaufland, ieftin și bun!
1: Mami, ce e aia bucurie?
2: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
3: Bucuria gustului.
4: Ana folosește la Calut Multi-Effect Plus deoarece oferă protecție împotriva carilor. Și Dana la fel, pentru că vrea să aibă dinții albi. Iar Cristi a ales la Calut Multi-Effect Plus pentru gingii sănătoase și o respirație proaspătă. Dar tu... La Calut Multi-Effect Plus, îmbogățit cu vitamine și minerale, prezintă 5 beneficii pentru îngrijirea dinților și a gingiilor. La Calut Multi-Effect Plus. O pastă de dinți, 5 căi de acțiune.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor 600 Pro la 4.999,99 de lei plus voucher 1.000 de lei sau smartphone Honor 600 la 3.299,99 de lei și ai extra 500 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Iubitule, mă surprinzi și pe mine azi?
7: Ginuț, eu mereu sunt surprinzător, mă știi doar.
6: Vreau doar să văd cum e să mergi cu putere.
7: Păi tu crezi că eu am bani de avion?
6: Hai să ne portăm.
7: Să ne portăm la ce, la aeroport?
6: La BYD. E cel mai mare producător de mașini plug-in hibrid și electrice.
7: Ok, și ce face?
6: Cu BYD Seal prin 100 în 3,8 secunde.
7: Aha, eu stau în spate cu centura.
6: Stai liniștit, avem 5 stele la siguranță.
7: A, păi atunci conduc și eu.
8: Portează-te la BYD. Cu BYD Seal și Seal în 7 ai putere și confort într-o singură mașină.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonala 139 de centimetri, la doar 1799,90 lei și primești un voucher de 300 de lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonala 164 de centimetri, la doar 2499 de lei și primești un voucher de 300 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: Când te apuci de renovare, la Brico ai prețuri bune. Până pe 13 mai, cumperi 4 saci de șapă autonivelantă Ceresit CN68 de 25 de kilograme și primești un grund de profunzime CT17. În plus, ai țiglă metalică de 0,5 mm Mediterran Smart, culoare maro mat, la doar 36,58 lei metrul pătrat. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...
10: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
11: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas. Să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.

0: 39 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala Palatului David Sinclair.
2: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
1: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
2: Intră acum pe brainevent.ro. Cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.
3: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mai

0: mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
1: Connector te invită la ziua lui. Pe 9 iunie la Sala Palatului sărbătorim împreună ziua lui Ștefan. Pentru prima dată show-ul va fi urban lăutăresc, fuziunea perfectă dintre muzica urbană și cea lăutărească. Un show plin de energie, emoție și vibe autentic, alături de invitați surpriză care vor întregi atmosfera unui eveniment unic în România. Pregătește-te pentru o experiență live memorabilă, un eveniment marca Hood Famous. Bilete pe iabilet.ro.
2: Ne întoarcem la hituri.

0: Jamaican Bam Bam este sunetul de mers la muncă, e mers la muncă în weekend. Hugel, am ascultat Jamaican Bam Bam, hai toată lumea la muncă, așa l-am simțit, un imn, imn al muncii de weekend, al oamenilor muncii de weekend. Bună dimineața, vreau să-i spun soției la mulți ani că o iubesc enorm, împlinește 52 de ani de la Adrian, la mulți ani Adrian, soției tale. Corect este tot normal, bineînțeles, ai zis tu tot, dar așa este, tot normal am auzit. Și eu zice, Ionuț, eu sunt din Vaslui, dar am mulți colegi și prieteni moldoveni, deci de acolo ți se trage, măi Ionuțe, măi, expresia tot normal. Bună dimineața, Raluca, a venit toamna, o zi cu soare în suflet. Laurențiu, nu știu unde ești tu, dar la noi încă e primăvară, da. E cu suceală mare în perioada asta, în ceea ce privește vremea. Tânăr și neliniștit, Marius, care luna viitoare, pe 22 iunie, face 38 de anișori, face rebus acum. Vedeți cum se păstrează el tânăr la cap? Bravo, Mariuse! Bravo! Bună dimineața! Zice, așa mă bucur de liniște... am liber, copiii încă dorm. Ah, ce frumos sună. Deci numai vorbele astea sună bine. Dar tot ambientul merge așa de bine cu muzica Zoo, încât nu mă pot abține să nu fac a doua cafea și să o beau cu tine. Îți mulțumesc pentru acest vibe special cu care mi-încep ziua. Te pup de nu te vezi, Rox din Germania. Ce frumos ai scris. Bravo. Și ambientul și ăsta fizic la tine este foarte frumos. Mi-a trimis și poză de la ea din living. Absolut superb. The Fate of Ophelia, Taylor Swift, este cea care încheie ora. Rămânem aici la ora 10, avem știri și ne auzim după fix.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 9 și 12 mai. Castraveți Fabio, 1,99 lei bucata. Durdulan, pulpe inferioare de pui, 16,99 lei kilogramul. Și Heineken, pachet de 6 la 0,5 litri, 26,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Ai terasă? Amenajează-o cu Brico și invită-ți prietenii acasă! Până pe 13 mai, găsești balansoar de grădină Colorado de 3 locuri la doar 599 de lei și începi sezonul micilor cu până la 30% reducere la o selecție de grătare. Hai în magazine, în aplicație sau pe site-ul Brico!
1: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 6 și 12 mai. Ulei de floare soarelui la 1 litru, 6,49 lei, 2 la preț de una, Milka, ciocolată, diverse sortimente, 9,99 lei și 30% reducere la toată gama de hrană pentru animale Friskies. Kaufland, ieftin și bun!
3: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
4: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
3: Deci Belbital tratează căderea părului.
5: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
7: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
6: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun. Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
8: Te întrebi cum să rămâi cool în orice situație? La PPC ai aer condiționat în tranșe egale de la 89 de lei pe lună, direct pe factura de energie. Alege și abonamentul de igienizare pentru aparate de aer condiționat și te bucuri de primele 12 luni gratis. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie. Pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
9: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20

0: 15 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
1: De exemplu, până pe 19 mai, la două bucăți cumpărate ai persil 2,25 litri la 89,90 lei, balsam cocolino 1,45 litri la 23,99 lei și scutece chiloțel Haggis la 71,99 lei. Carrefour.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia sfier de călcat Brown Textile 7 la doar 389,9 lei, plus voucher 20% și stație de călcat Brown Care Style 9 la doar 2200 de lei, plus voucher 20%. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya. Paralela 45 le aduce pe toate mai aproape, cu zboruri charter directe din București, inclusiv cu Dreamliner în premieră absolută pentru România. Sejururi sau circuite, tu alegi. Descoperă toate destinațiile în agenții și, desigur, pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
5: Robeabsolvire.com vine cu vestea cea mare. Orele de dirigenție, nopțile înainte de bac, toate se termină cu cea mai tare absolvire din viața ta.

0: Absolvire.com. Arăți magnific la final de capitol.
1: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Chips Lay's 7,99 lei, punga înghețată Siviero Maria la 23,89 lei cutia de 1 litru și vin cotnari busuiacă la 12,99 lei sticla. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
2: Furnicături la mâini? Senzație de amorțeală? Întreabă în farmacii de Periferisan. Periferisan, pentru funcționarea normală a sistemului tău nervos periferic.
3: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 7 și 13 mai ai amestec pentru supă gusturi românești 400 de grame la 4,99 lei și suc de roșii gusturi românești 750 de mililitri la 5,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
4: Hai și tu la Berăria H!
5: Marți, 12 mai,
4: concert Rareș.
5: Miercuri, 13 mai,
4: concert Tribute Queen.
5: Vineri, 15 mai,
4: Carmen Kindrish și Taraful Rutenilor.
5: Și duminică, 17 mai,
4: Alina Eremia. Mai multe detalii pe berăriah.ro.

0: dimineața! Radio Zoo, este ora 10:02. Ascultăm știrile cu Angela Știucă.
1: Bun găsit! Weekend cu restricții în București. Naționala feminină de tenis de masă joacă în semifinale la campionatul mondial și 16 grade acum în capitală. Guvernul trage linie. A publicat o analiză a celor peste 1700 de companii de stat din România. Potrivit datelor pe 2024, transmise de Ministerul de Finanțe, doar 1400 sunt active, iar dintre acestea, doar 203 erau subvenționate. Deși puține, au cheltuieli cu angajații cât celelalte la un loc. În topul companiilor de stat cu cele mai mari pierderi se găsesc CFR, Electrocentrale Craiova, Unifarm și Metrorex. De partea cealaltă, cele mai profitabile au fost Hidroelectrica, Romgaz, Aeroportul București, Transelectrica și Transgaz. Blocul din Rahova, afectat de explozia de anul trecut, va fi pus în siguranță. Primarul capitalei Ciprian Ciucu a anunțat semnarea contractului după mai multe încercări eșuate de a atribui lucrarea. Intervenția a fost întârziată din cauza dificultăților tehnice și a lipsei de ofertanți interesați de execuție. Edilul spune că se va întâlni săptămâna viitoare cu reprezentanții constructorului pentru a pune la punct toate detaliile. Apoi va lua legătura și cu proprietarii apartamentelor din blocul distrus pentru a le explica ce urmează. Se anunță o mulțime de restricții weekendul acesta în capitală, deși Primăria Generală a renunțat la străzi deschise, iar Calea Victoriei și strada Ion Brezoianu nu mai devin pietonale, au loc alte trei evenimente majore. Simona Jurca vine cu detalii.
2: Semi-maratonul internațional București închide astăzi și mâine toată zona din jurul Palatului Parlamentului, Bulevardul Unirii, Splaiul Independenței, Bulevardul Libertății, iar duminică vor fi impuse restricții și pe Chiselef, Calea Victoriei, Buzești și Bulevardul Regina Elisabeta pentru a face loc alergătorilor. Tot pe Chiselef, între Arhitect Ion Mincu și Piața Victoriei, se ține și Bucharest Food Truck Festival. Aici urmă să aibă loc în acest weekend și semifinala campionatului mondial de paella. Organizatorii spun că se așteaptă la cel puțin 100.000 de vizitatori pe zi. Nu în ultimul rând, diseară e anunțat marșul pro-Europa de Ziua Europei. Manifestanții se vor aduna în piața universității, de unde vor pleca la ora 18 în marș spre Piața Victoriei, așa că vor fi restricții pe traseul cuprins între Universitate, Piața Romană și Bulevardul Lascăr Catargiu până în Piața Victoriei.
1: Simona Jurca. La sport, echipa feminină a României s-a calificat în semifinalele campionatului mondial de tenis de masă de la Londra. Ale noastre au eliminat echipa Franței, scor 3-1. Este prima medalie cucerită de tricolore după

pauză de 26 de ani. În semifinale, româncele vor da peste echipa Chinei, într-un meci programat astăzi la ora 14:30, ora României. Vreme instabilă astăzi și temperaturi în scădere în cea mai mare parte a țării. Va ploua în sud-vestul, centrul și nord-estul țării și pe arii mai restrânse în rest. Până la ora 13 este în vigoare și un cod galben de ploi însemnate cantitativ în cea mai mare parte a Olteniei și în nord-vestul și nordul Munteniei. În capitală, probabilitatea pentru ploi va fi mai mare după amiază. ANM anunță pentru astăzi maxime între 15 și 24 de grade Celsius, cu cel mult 21 în București. Acum sunt 15 grade în Băneasa și 16 în centru. Gata știrile, Raluca Leahu revine, stai pe Zoo!

10. Mulțumesc, Santu Gheorghe, pentru că mi-ai amintit că astăzi este o zi importantă. 9 mai, ziua independenței. Momentul marchează momentul din 1877, când Mihail Cocălnicianu a citit în Parlament declarația de independență a României față de Imperiul Otoman. Da. Că de-aia putem noi acum să fim liberi. Să vorbim greșit. Așa, este și ziua Europei, zice că se sărbătorește sau marchează declarația istorică a lui Robert Schuman din 1950, care a pus bazele Uniunii Europene. Avem două sărbători importante, România făcând parte din Europa, avem ziua independenței României și ziua Europei. De aceea se întâmplă marșuri, așa cum ați auzit probabil la știri. Motiv pentru care multe dintre străzi astăzi în București sunt închise și, atenție, Victoriei nu mai e pietonală, pentru că se întâmplă marșul Europei, pro-european. Are acolo și alte conotații, dar vă interesați voi și vedeți despre ce este vorba. Și

0: artizanul nostru care face lămpi. După cum am promis weekendul trecut, dacă mi-e sevioza, ți-o trimit la radio salutări din Onești. Stai cu minte la locul tău, a ieșit foarte frumoasă, este și feminină, este o lampă care are ca și element constituent o lampă dintr-un pantof de damă. Foarte frumos și este și verde, mă, ca Radio Zoo. Deci un pantof, a combinat el a combinat acolo niște chestii. O lămpiță, un pantof de damă și lemn. Foarte interesant. Ceva, bravo. Ceva ce înainte nu exista și nu mai există, obiectul fiind unic. Felicitări. Din Scoția, Dan, bună dimineața cu voi până la muncă. O cafea pentru tine. Thank you very much. Bună dimineața, Raluca, hai de la eclere. Mirela Sterea ne-a umplut chatul cu eclere, frumos. Nicu, bună dimineața. Gianina, bună dimineața, te ascult, fată dragă. Azi n-am venit cu chef la muncă, vremea e mohorâtă și eu vreau să stau acasă. Când ies, merg să-mi cumpăr mușcate să le pun în jardinierele de la geam. Frumoase. Într-adevăr, plouă la Ploiești, ne salută și Mihai și confirmă vremea superbă care este acolo. Bună dimineața, Mihaela. Așa, Mihaela, pup-o pentru toți sudorii, vrea o melodie, Santalana. Santalana? O găsești la Mihaela pe desktop, zice. Atât. Noi avem un desktop comun, îl împărțim aici, nu știu unde, la Mihaela, în folder sau ceva. Mă duc să caut. Die with a smile, Lady Gaga. Imediat Andra cu Adistrate, Nu te mai sun și Mira cu Tâlpile goale. Bună dimineața, Radio Zoo.
1: La Orange ai o ofertă smart ca să te bucuri de ultra-performanță 5G+. Ai Honor Magic 8 Lite 5G de la doar 8 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Plus și Net 5G Plus nelimitat în cea mai rapidă rețea. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
2: Orange. E aici.
3: Raiffeisen prezintă Mai ușor să fie antreprenor.
4: Mi-am deschis o florărie și acum vreau să mă digitalizez. Dar cum să fac dacă sunt toată ziua cu capul în flori?
3: Devino client Raiffeisen și ai pachet de cont curent gratuit 24 de luni, 0 comisioane la IPOS și RaiPOS în primele 3 luni, rate de schimb valutar preferențiale și dobânzi negociate. În plus, îți păstrezi afacerea în siguranță cu 60% reducere la soluția de securitate cibernetică de la Bitdefender, partenerul nostru din comunitatea Gata de Business. E ușor când ai cu cine. Ofertă valabilă în perioada 16 aprilie 30 iunie 2026 pentru clienții noi IMM. Detalii pe raiffeisen.ro/IMM. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Oferte de vară la Pepco. Doar acum, tricourile cu mânecă scurtă sunt la promoție. Cu cât cumperi mai multe, cu atât plătești mai puțin pentru fiecare. Profită chiar azi și bucură-te de reduceri de până la 45%. Detalii sunt disponibile în regulament și la personalul din magazine. Pepco.
6: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 9 și 12 mai. Castraveți Fabio 1,99 € bucata. Durdulan, pulpe inferioare de pui 16,99 € kilogramul. Și Heineken, pachet de 6 la 0,5 litri, 26,99 €. Kaufland, ieftin și bun!
7: Rubeabsolvire.com vine cu vestea cea mare. Orele de diligenție, nopțile înainte de bac, toate se termină cu cea mai tare absolvire din viața ta. Pe rubeabsolvire.com găsești ținuta perfectă. Robă, tocă și eșarfă, toate într-un singur loc. Folosește codul ROBĂ20 și ai 20% extra reducere la checkout pe site. Rubeabsolvire.com, arăți magnific la final de capitol.
8: Te întrebi cum să rămâi cool în orice situație? La PPC ai aer condiționat în tranșe egale de la 89 de lei pe lună, direct pe factura de energie. Alege și abonamentul de igienizare pentru aparate de aer condiționat și te bucuri de primele 12 luni gratis. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie. Pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
9: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare.

0: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
2: Ale tale cum sunt?
1: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
3: Kaufland, ieftin și bun.
4: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
6: Lidl. Știi că merită!
7: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
8: Un drum bun începe cu alegerile potrivite. Te așteptăm în fiecare dimineață la Morning Zoo să facem împreună planuri de vacanță. Iar ca să pornești cu dreptul, îți oferim zilnic șansa de a câștiga un voucher de 1000 de lei pentru anvelopele Laufen. Mergi cu Laufen, mergi în siguranță și bucură-te de vacanță. Laufen, un brand al Hankook Tire.
9: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
10: eBicon, prima conferință internațională de employer branding din România, revine pe 11-12 mai în București, la Nord Event Center by Global World. Timp de două zile, 400 de specialiști în recrutare HR și employer branding se întâlnesc cu peste 15 speakeri internaționali și locali în masterclass-uri intensive, sesiuni de keynote și studii de caz despre cum să-ți diferențiezi brandul de angajator. Tot în cadrul eBicon va avea loc și gala celor mai doriți angajatori din România pe baza studiului realizat anual de Catalyst Solutions, unde cele mai apreciate branduri de angajator urcă pe scenă. Înscrie-te acum la eBicon 2026. Bilete pe eBicon.ro.
11: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: cu tălpile goale la Radio Zoo. Bună dimineața, 10:35. Bună dimineața, Laura. Glumim, râdem aici cu Laura pe WhatsApp la numărul 0748111550. Da, am zis eu mai devreme că am făcut ambele nunți pe ploaie. La ambele mele nunți a plouat. A fost... nu mai țin minte de ce. Una în octombrie și una în noiembrie. Toamna, am zis că toamna pe vreme frumoasă, domnule, că eu nu vreau să transpir, să mă fac, să mă leșinez de cald și invitații la fel să moare de căldură. Și am făcut că da, a fost ploaie. N-a murit nimeni de căldură. Da, a fost mocirlă. Deci, și zice că ploaie cu belșug, dar nu văd. Adică, din experiența personală, n-am văzut nimic de belșug acum. Nu vreau să fiu nerecunoscătoare, că, domnule, n-am necazuri mari, dar nu e, nici belșugul n-am văzut care s-a anunțat. Așa, ambele nunți mi-a subliniat aici Laura, deci cu același om mai Laura, una în România, una în Republica Moldova, ca să se bucure toate neamurile, să fie bine, să fie frumos. Așa, să nu-i zăpăcim la cap cu vino în România, vino în așa. Le-am oferit show la ambele familii. Oleo! Bună dimineața! Din Nistru Maramureș, azi într-o mini-vacanță pe drum, ne-am oprit la căpșuni de halmeu. Andrada și Carla, căpșuni de halmeu? Mă, nu știu cum, dar arată frumos. Și văd că sunt gata spălate. Le culegeți așa, gata spălate? Că prea sunt frumoase. Bine. Iertați-mi... poate ne lipsa de seriozitate. Aici sunt eu, eu mă antrenez să vin să mă distrez. Așa, și poate mai greșesc și un nume de localitate și nu prea le știu pe toate. De aia v-am aici pe mine să mă mai corectați. Pe voi să mă mai corectați. Radu te salută din Limassol, Cipru. Sunt de 4 luni în spital. Îl renovez, zice. O zi bună să ai, sănătate. Sănătate, Radu. Și cred că ai fost, mai ai și umor. Deci dacă ai umor, vindecarea e gata. Bună dimineața din Jersey. E Liberation Day și toată lumea așteaptă o paradă militară care va fi grandioasă. Păcat că sunt la muncă. Weekend plăcut tuturor. Deci la voi la UK se așteaptă o paradă. Cum este și firesc. Bună neața, te pupă Saddam, spor la cafeluță. Ți-am spus și eu, dar te pupă tovarășul meu Saddam. Mulțumesc amândurora. Bună dimineața, Mihai îmi trimite un iris frumos. Bună dimineața, suntem, știu că nu suntem la meteo, dar în Piatra Neamț plouă, îmi spune Ioana. Nu suntem, dar vreau să știu ce se întâmplă în țară. Ascultătorii mei sunt plouați sau nu? Îmi scrie chiar acum colegul meu cu care ați încheiat seara, aseară, vineri seara, Adrian Lup, pe care l-auziți în fiecare seară de la ora 22 la Radio Zoo, zice, mergem la țară, la găini. Așa, este cu băiețelul lui. În mașină o să mă uit și la video imediat. Vă pup pe toți trei și... mulțumesc că vă susții colega. Mamă, câte mesaje mi-a lăsat Mauro. Pentru asta trebuie să luăm o mică pauză. Smack That Aiken cu Eminem, New Religion, Bibi Rexha și Faithless imediat.
1: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Pervol detergent lichid 74,99 lei, 4 litri, spray Nivea Black and White 18,99 lei și Doggy Appetite hrană uscată pentru câini la 24,99 lei, 10 kg. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!

0: copii, bunici.
1: Revomil. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
3: Unde plecăm?
2: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
3: Directbooking.ro.
2: Destinația ta de vacanță
3: la un click distanță.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
4: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Acum la Deichmann te bucuri de ofertă specială. 30% reducere la a doua pereche de încălțăminte cumpărată. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil și nu se cumulează cu alte promoții. Este momentul perfect pentru a-ți renoi stilul. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
7: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
8: Carmangeria Selgros te pregătește de grătar. Hai să iei cârnăciori de porc proaspeți la 18,69 lei kilogramul. Ofertă valabilă până în 14 mai, în limita stocului disponibil.
9: În grădina ai treabă, la Brico ai prețuri bune! Până pe 13 mai găsești mașină de tuns gazon pe benzină de 2,8 cai putere cu autopropulsie la doar 649 de lei și aparat de spălat cu presiune Stanley de 170 de bari cu perii incluse la doar 549,25 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...
10: În departamentul de lemn de la Hornbach găsești lemn. În imaginația ta, în schimb, găsește trepte, rafturi, pervazuri pentru ferestre, chiar și o stinghie pentru găini. Acum trebuie doar să le construiești. Așa că da, e doar o scândură, dar în mâinile tale poate fi orice. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
11: Primăvară. Pentru mine înseamnă doar alergii și ochi roșii. Praf? Alergenii mirită ochii. Păr de animale îmi lacrimează ochii și mă mănâncă. Din fericire, am picăturile de ochi Vizic Allergy. Cu Vizic Allergy, ochii mei sunt protejați împotriva alergenilor, iar ectoina și acidul hialuronic calmează iritația și senzația de mâncărime. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergenilor.
12: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
13: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrană uscată pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
14: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
15: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 7 și 13 mai ai Mega Promo cu 33% reducere la două produse din categoriile bere la doză și sticlă, mezeluri ambalate, chipsuri și snack-uri și hrană pentru animale, doar cu card Conei. Mega Image.
16: Hei, primăvara înflorește la Westside.

ce lasă rad și o atmosferă care te ține în mișcare toată ziua. Ai zone de fotobooth și workshop-uri creative, perfecte să pleci cu amintiri faine. Vino cu prietenii, râzi, dansează și bucură-te de culoare. Westside Flower Fest, pe 5, 6 și 7 iunie, în parcul Drumul Taberei. Nu rata cel mai mare festival de flori urban.

Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra

0: 8,90 lei fiecare. KFC.
1: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya. Paralela 45 le aduce pe toate mai aproape, cu zboruri charter directe din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. Sejururi sau circuite, tu alegi. Descoperă toate destinațiile în agenții și, desigur, pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
2: Arăți foarte bine, spunem tot.
3: L-am schimbat.
2: Pe bune?
3: Cine e? Slabo Ficat Slim, noul meu produs pentru ficat.
2: Păi și silueta?
3: Este un beneficiu în plus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Slabo Ficat Slim, mă bucur să te cunosc.
4: Ai terasă? Amenajează-o cu Brico și invită-ți prietenii acasă! Până pe 13 mai, găsești balansoar de grădină Colorado de 3 locuri la doar 599 de lei și începi sezonul micilor cu până la 30% reducere la o selecție de grătare. Hai în magazine, în aplicație sau pe site-ul Brico!
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba Bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
5: De exemplu, până pe 12 mai ai avocado 2 plase la 14,99 lei și înghețată Nirvana 150 ml 2 bucăți la 17,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
7: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la Optiblu vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe optiblu.ro. Optiblu, avem grijă să vezi bine.
5: La 25 de ani de Carrefour îți

0: aflăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
0: De exemplu, până pe 19 mai, la două bucăți cumpărate ai persil 2,25 litri la 89,90 lei, balsam cocolino 1,45 litri la 23,99 lei și scutece chiloțel Haggis la 71,99 lei. Carrefour.
2: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: M-am cam prins ce trebuie să fac la noul loc de muncă, dar pauza de prânz, misiune imposibilă, mai ales când îți rămâne prea multă lună la sfârșit de salariu. Dar am o idee. Un Mecombo Chili Cheese

0: întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
1: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Selecția EMAG. Comandă aspirator Rowenta 750W la 849 lei cu minus 20% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hainap, EMAG.
1: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
2: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
3: Spune-mi, dacă povestea ta ar fi scrisă într-o seară caldă de mai, ai venit să o vezi pe scenă? Sunt Irina Baianț și pe 14 mai te aștept la Sala Palatului la un concert-spectacol despre femeia în toate felurile ei, cu muzică, emoții și surprize. Intră pe bilete.irinabaianț.ro și vezi despre ce e vorba. Letters to Juliet s-ar putea să fie exact seara pe care o căutai.
4: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 7 și 13 mai ai ulei de măsline Mega 500 de ml la 24 de lei 99 și mini napolitane Kitbis 400 de grame la 10 lei 99. Mega Image, bun pentru noi toți.
5: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: Miley și Juno, scumpă foc, am ascultat la Radio Zoo și bună dimineața din nou ascultătorilor mei dragi, Raluca Leahu aici cu voi până la ora 12. Am direct din la Italia mesaj.
1: Iubire!
0: Bună dimineața!
1: Bună dimineața! România! Bună dimineața! Ascultători! Bună dimineața! Buongiorno de la squadra dei bastardi! Da Mauro Villani Biceglie. Oggi è rientrato il bastardo di Marius a lavorare.
0: Ah, veni la munca,
1: saluto
0: Marius.
1: Saluto Andrea, Vincenzo Junior. Saluto a me stesso Mauro ovviamente. Saluto Leonardo, Alex. Saluto Drago. Saluto Miai. Saluto a tutti.
0: Miai.
1: Buon sabato a tutti.
0: Ciao.
1: Iubire, ho da. Dimenticato di salutare l'amico Otello e la ragazza Daniela.
0: Otello și Daniela. Mă, dacă îl dau pe 2, viteza 2, ia să spuneți voi dacă n-are voce de prezentator de... de comentator...
1: Iubire!
0: Fotbal.
1: România, bună dimineața! Ascultători! Bună dimineața! Buongiorno dalla squadra dei bastardi, da Mauro Villani Biceglie. Oggi è entrato il bastardo di Marius a lavorare. Saluto Andrea, Vincenzo Junior. Saluto a me stesso Mauro ovviamente. Saluto Leonardo, Alex.
0: Se precipită către poartă și gol! Zi-mă dacă nu așa, deci el chiar are voce de comentator sportiv. Foarte frumos, ne-a luat energie și din Italia. Ce frumos zice el, Miai. Salut-o, Miai. Bună dimineața.
2: Bună dimineața.
0: Ia uzei.
2: Vreau să spun și eu la mulți ani nepoatei mele, Eva.
0: Da.
2: Și cumnatului meu, Gelu. La mulți ani și multă sănătate. Pa, pa.
0: Foarte frumos, nu râd la mesajul tău, râd că în timp ce ascultam mesajul tău, am văzut mesajul lui Cristi, care zicea, Mauro are voce de comentator. Este, dar asta el a scris înainte ca eu să... O fi văzut, mă, vederea mea periferică și a zis, ia stai că e ideea ta, nu e a lui Cristi. Dar probabil m-a influențat Cristi foarte tare. Dar eu în off l-am ascultat pe... la viteza 2 să dăm... Ia mă să vedem cum e zică parcă... Deci, Mauro, dacă rămâi fără job, poți să fii lejer comentator sportiv aici și la noi. Așa, mai râd de mesajele pe care le văd acilea în off. Bună dimineața! Cine este aici? Galia. Are un tricou pe care scrie azi mă fac că plouă. Perfect. Așa, nu spălăm căpșunele, le mâncăm bio. Am primit și răspuns de la Andrada. Mai devreme mi-a trimis o poză cu căpșune și zic, mă, da, așa frumoase sunt că ele parcă cresc gata spălate. Ce nu, le mâncă nespălate. M-am liniștit. Așa. Bună dimineața din Atena. Salutări la Atena, acolo, așa, Flori. Și, draga mea, spune... Sandu, la nunta mea pe 20 aprilie a plouat cu grindină. După 35 de ani încă nu știu ce e aia bogăție. De-aia zic, cred că e o vorbă ca să ne mai potolim, știi? Ca să ne mai liniștească pe ăștia, să nu ne zică oh, îl plouă, să murdăresc toți invitații, să pătează rochea de noroi. Trebuie să avem și noi o compensație pentru o compensare pentru faptul că o să fie nasol. Ce n-ar mic e nasol acum, dar o să fie mulți ani de bogăție. Când? Ei, o să fie, m-a întrebat. Așteaptă. Și tu, Sandule, după 35 de ani de căsătorie, păi mai așteaptă, până la 50 mai ai. Să te plângi atunci. Și nici atunci, că dacă vii, mai am ce să-ți răspund și atunci. Te port așa cu vorba până așa. Vinelii și Busta Rhymes. Ia uzi. Azúcar.

0: Ce produse fresh la preț mic între 6 și 12 mai. Ardei gras rotund 14,99 lei kilogramul. Coronița zahăr cristal 1 kg 3,29 lei. Vreau din România, carne tocată de porc 1 kg 13,99 lei și 25% reducere la toată gama de conserve de ton ca clasic. Kaufland, ieftin și bun.
1: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
2: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
1: Deci Belbital tratează căderea părului.
3: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Iubitule, mă surprinzi și pe mine azi?
5: Ginuț, eu mereu sunt surprinzător, mă știi doar.
4: Vreau doar să văd cum e să mergi cu putere.
5: Păi tu crezi că eu am bani de avion?
4: Hai să ne portăm.
5: Să ne portăm la ce, la aeroport?
4: La BYD. E cel mai mare producător de mașini plug-in hibrid și electrice.
5: Ok. Și ce face?
4: Cu BYD Seal prin 100 în 3,8 secunde.
5: Aha, eu stau în spate cu centura.
4: Stai liniștit, avem 5 stele la siguranță.
5: Ah, păi atunci conduc și eu.
6: Portează-te la BYD. Cu BYD Seal și Seal în 7 ai putere și confort într-o singură mașină.
7: Înainte credeam că menopauza înseamnă sfârșitul unei ere, însă este de fapt un alt început. Este momentul să am grijă de mine din interior. Acum cu Climenum pot să fac față mai ușor simptomelor menopauzei. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum, alegerea mea în timpul menopauzei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Acum la Deichmann te bucuri de ofertă specială. 30% reducere la a doua pereche de încălțăminte cumpărată. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil și nu se cumulează cu alte promoții. Este momentul perfect pentru a-ți renoi stilul. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Pentru că iubim pantofii. Deichmann.

0: de pe galben în magazin.
1: Șar zero antibiotice folosite vreodată.
2: Furnicături la mâini? Senzație de amorțeală? Întreabă în farmacii de Periferisan. Periferisan, pentru funcționarea normală a sistemului tău nervos periferic.
3: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Salam săsesc Cristin 23,99 lei, muștar la minut 4,49 lei și spaghete Barilla la 4,59 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
4: Ai terasă? Amenajează-o cu Brico și invită-ți prietenii acasă! Până pe 13 mai, găsești balansoar de grădină Colorado de 3 locuri la doar 599 de lei și începi sezonul micilor cu până la 30% reducere la o selecție de grătare. Hai în magazine, în aplicație sau pe site-ul Brico!
5: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
6: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
5: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Electro Weekend

0: aplicația EMAG. Comandă televizor Samsung 138 cm la 1799 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
1: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele

Vreau să vă transmit un mesaj inspirațional de la Danezu de pe Rai Sharing București. Bună dimineața, Ralucuța, și voi, enoriașilor. Pentru mine, 9 mai are o altă însemnătate. În 2006, la aceeași dată, cei de la știri anunțau o nouă scumpire la țigări. De la 4 ron la 4,5 roni pe pachet. 4 lei era? Mamă! Moment în care am zis, eu de mâine nu mă fumez. Deci mâine vă deranjez cu un nou mesaj în care mă laud că am împlinit 20 de ani de când nu mai fumez. Vă salută Danezu de pe Rai Cheering București. Frumos mesaj, inspirațional, influencer te cheamă, și felicitări pentru decizia pe care ai luat-o. Ți-ai oferit 20 de ani de viață, de zile în care organele tale au primit oxigen și nu cianură. Basically asta este. Nu știu dacă știți, nu vreau să vă stric cheful de fumat. Așa. Gudronul ăla, deci practic cianură. Așa. Poate că am mai confundat substanțele, dar cianură este sigur. Am învățat la școală. Bună dimineața, Raluca, ai o voce frumoasă, eu din păcate sau din fericire lucrez, este faină vremea la München, vreau să-i transmit fetei mele Antonica că tati o iubește foarte mult, orice s-ar întâmpla, eu voi fi mereu alături de ea. Orice s-ar întâmpla? Asta este foarte bine, asta se cheamă iubire necondiționată. Deși știm că este greu de realizat, adică ei nu

0: trebuie să ne supere prea mult pentru ca noi mental să-i atacăm și să-i dăm afară din viața noastră, am spus mental decât. Așa. Trebuie să facă chiar și mai puțin. Dar asta se încadrează în subiectul divertisment, care face parte din parenting. Bună dimineața, zi Zu. Soare și cald lângă Etna, în sudul Cataniei. Ne salută Ghio. Foarte frumos, Ghio. La noi în Sălaj, în Horoațu Crasnei, Horoațu, când n-ai cu sfietul. Este o zi foarte plăcută, ne pregătim de nunta prietenilor noștri, Olimpiu și Andreea, cărora le urăm cele mai frumoase felicitări. De la Paul. Bună dimineața, Ralucuța, cu drag te pup din Perugia. Munca nu mă iartă nici astăzi. Este nemiloasă. Te pup din Veneția, salutări Claudia Mache. Bună, vreau să ascult și eu la radio melodia lui Sam Smith și Selena Gomez, I Need You Now. Te ascultăm cu drag. Cu dedicație pentru soțul meu, Florin. Te iubesc, el vă ascultă permanent. O zi frumoasă de la Nicoleta. Bravo soțului tău, Nicoleta, și ție că-i faci dedicații de dragoste. Deci, bună dimineața! Mai e un pic și fugi iar de la noi. Da, mă, Laura, ce să facă... Lara, scuze, nu Laura. Ce să fac, aceasta este programul teșgheregheretei mele de weekend. Ne salută din Austria Florin, din Moinești. Ce-mi place prezentarea asta cu două locații. Bună, Raluca, la noi sunt 25 de grade, pupici din Atena, de la Flori. 25? Deja? Da, de fapt, și la noi au fost 27 săptămâna care tocmai a trecut, ce să mai zic. Dar ce să mai așteptăm în august? De aceea trebuie să ne îmbrăcăm subțire, să avem grijă să ne achiziționăm hăinuțe de vară. Ceea ce și eu am făcut, aștept să vină, încep să mă îmbrac în femeie anul ăsta, mi-am comandat două fuste să mă ajute Dumnezeu să rămână una din ele, adică să nu o returnez, să nu le returnez pe amândouă, și din cea care rămâne să o și port. Să vedem. Rude Boy și Rihanna, Boom Body, Aiken și Mor După Tine, Lazy Ed cu Joe.
1: La Orange ai o ofertă smart ca să te bucuri de ultra performanță 5G+. Ai Honor Magic 8 Lite 5G de la doar 8 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Plus și Net 5G Plus nelimitat în cea mai rapidă rețea. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
2: Orange e aici.
3: Ana folosește la Calut Multi-Effect Plus, deoarece oferă protecție împotriva cariilor. Și Dana la fel, pentru că vrea să aibă dinții albi. Iar Cristi a ales la Calut Multi-Effect Plus pentru gingii sănătoase și o respirație proaspătă. Dar tu, la Calut Multi-Effect Plus, îmbogățit cu vitamine și minerale, prezintă 5 beneficii pentru îngrijirea dinților și a gingiilor. La Calut Multi-Effect Plus, o pastă de dinți, 5 căi de acțiune.
4: Un vin bun face serile de grătar mai plăcute. La tine, la Selgros, ai vin Glamour 0,75 litri la 19,99 lei. Ofertă valabilă până în 14 mai, în limita stocului disponibil.
5: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice decât ia Calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
6: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya. Paralela 45 le aduce pe toate mai aproape, cu zboruri charter directe din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. Sejururi sau circuite, tu alegi. Descoperă toate destinațiile în agenții și, desigur, pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
8: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: O intrare spectaculoasă! Ca experiențele mele în Kaufland Card Extra!
10: Ale tale cum sunt?
9: Câștigă premii extra și premiul cel mare! O Dacia Bigster!
11: Kaufland!

0: Oltenland. Ieftin și bun!
1: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba Bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
2: De exemplu, până pe 12 mai ai avocado 2 clase la 14,99 lei și înghețată Nirvana 150 ml 2 bucăți la 17,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
5: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
6: Unde plecăm?
5: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
6: Directbooking.ro.
5: Destinația ta de vacanță
6: la un click distanță.
7: Un drum bun începe cu alegerile potrivite. Te așteptăm în fiecare dimineață la Morning Zoo să facem împreună planuri de vacanță. Iar ca să pornești cu dreptul, îți oferim zilnic șansa de a câștiga un voucher de 1000 de lei pentru anvelopele Laufen. Mergi cu Laufen, mergi în siguranță și bucură-te de vacanță. Laufen, un brand al Hankook Tire.
8: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
9: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
10: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 7 și 13 mai ai Mega Promo cu 33% reducere la două produse din categoriile bere, la doză și sticlă, mezeluri ambalate, chipsuri și snack-uri și hrană pentru animale. Doar cu card Connect. Mega Image.
11: Ne întoarcem la hituri.

0: Lazy și Joe, mor după tine. Aulă! 11:46. S-a mai luminat puțin, văd că rămâne o vreme relativ închisă, însă nu este rece, foarte frumos, nu ne bate soarele în cap astăzi, poate putem ieși puțin, dar luați și umbrela la voi, că s-au anunțat și strop de ploaie. Asta vorbesc pentru București, să fie valabil, căci în Ploiești plouă deja. Constanța N zice bună dimineața, liniștea mea de sâmbătă astăzi e ziua omului cu care împart 38 de ani din viața noastră, ne sprijinim reciproc, ne enervăm reciproc, dar nu ar schimba nimic din acești ani. La mulți ani, omule, Tina din Buftea. Îmi place că îi zici omule. Sabina, ultimul vocal.
1: Bună dimineața, Raluca! Te ascult cu mare drag, să știi, stând în bucătărie și făcând mâncare și am văzut că aveți o temă despre ploaia la nuntă, că aduce bogăție.
0: Da,
1: păi spunea un ascultător de-al tău că la el a plouat cu piatră și că nu este bogat. Ei, eu vreau să spun că nu trebuie să ploaie cu piatră, trebuie să fie o ploaie de aia liniștită, mocănească.
0: De așa a fost
1: păi
0: la
1: normal
0: mine.
1: Dacă este ploaie cu piatră și ploaie din aia tare, îi scapă printre degete bogăția. La mine, la nuntă, luna iulie, 15 iulie, a plouat și a plouat mocănește. Și să știi că, da, Dumnezeu mi-a ajutat și nu că sunt bogată, dar sunt bine. Vă pup, vă îmbrățișez și vă ascult cu mare drag, Ralucuța. Te pup, o zi frumoasă.
0: Da, mă, Sabina, mă bucur că ai dat acest mesaj. Trebuia să subliniem sau să evidențiem conotația cuvântului belșug. Trebuie să fim recunoscători. Dacă te uiți cu ochii recunoscători, vezi belșug în orice. Adevărat, n-a fost piatră ăsta, ploaie cu piatră, nici la mine, mocănească a fost, dar vorba ta, nu poci pentru ca să spui că nu este belșug. Depinde cum mă uit. Depinde prin ce ochelari privesc. Mâine este Muttertag. În Germania, uite, ne anunță Ioni, la mulți ani tuturor mamelor. De-abia aștept, deci Muttertag în Germania. Ce frumos, ce duios. Mă, deci, mă întreb cum sună cântecele de adormit copii, cântecele de leagăn în Germania. Că și Muttertag ăsta sună destul de agresivuț, așa. Nu mă trimite cu gândul la blândețea unei mame sau, mă rog, încărcătura pozitivă a acestui cuvânt. Muttertag la mulți ani. Bine, este bine de știut, n-am știut când se sărbătorește asta în Germania. Mulțumesc frumos pentru această informație. Mulțumesc tuturor pentru prezență și pentru mesaje și aprecierile voastre, pe care să știți că le simt, chiar dacă uneori nici nu le citesc, trec cu vederea, dar eu în gândul meu le citesc, l-am înregistrat, au rămas pe bandă. Raluca Leahu sunt eu și ne auzim și mâine dimineață de la ora 8. Avem știri acum la 12, dar până atunci pub și Irina Rimes cu Delia Petale.
2: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 6 și 12 mai, Parkside Performance, fierăstrău pendular 199 de lei și mașină de găurit înșurubat 599 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
3: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
5: Lidl. Știi că merită.
6: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
7: Te întrebi cum să rămâi cool în orice situație? La PPC ai aer condiționat în tranșe egale de la 89 de lei pe lună, direct pe factura de energie. Alege și abonamentul de igienizare pentru aparate de aer condiționat și te bucuri de primele 12 luni gratis. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie. Pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
8: Nasă înfundată din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Și cum e viața ta?
10: Mais oui, foarte confortabilă. Totul e delicios.
9: Vreun risc?
10: Mon cher, foarte rar. Oamenii observă târziu.
9: Și când intervin?
10: Oh, no!
9: Viața puricilor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Aviz de publicitate numărul 4479 din aprilie 2026.
11: Mami, ce e aia bucurie?
12: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
13: Bucuria gustului.
14: Știi că în rețeaua Remax un apartament se vinde în medie în 60 de zile, iar o casă în 90 de zile? Cum reușim? Remax, cu 10 ani experiență în România, știe să vândă o proprietate rapid și eficient. Dacă vrei cu adevărat să vinzi, vinde cu încredere. Vinde cu Remax.
15: Super! Weekendul vine cu super reduceri! Doar weekendul acesta la Lidl ai cârnat Sticks Peacock 120 de grame la 5,49 lei, Espresso Bar, cafea măcinată Belarom 250 de grame la 12,24 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți și Mango la 4,99 lei bucata. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
16: Lidl. Știi că merită.
17: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2 pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
18: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
19: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur.
18: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
20: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,8.

0: dimineața, Radio Zoo. Sau bună ziua, că e deja 12:01, ascultăm știrile cu Angela Știucă.
1: Bun găsit, se apropie evaluarea națională. Diseară avem meciuri în Superliga de fotbal și 18 grade acum în capitală. România va avea un guvern pro-occidental într-un termen rezonabil. Asta declară președintele Nicu Șordan. Prima rundă de consultări cu liderii partidelor din coaliție s-a încheiat la câteva zile după demiterea cabinetului condus de Ilie Bolojan prin moțiune de cenzură inițiată de PSD și AUR.
2: Reafirm, România va avea un guvern pro-occidental într-un termen rezonabil. Există acord pe politicile mari, OECD, SAFE, PNRR. Există acord pe traiectoria fiscală a României asumată.
1: Nicu Șordan mai spune că obiectivul noului guvern va fi ca până la toamnă să pună la punct bugetul pe 2027. Norul de fum de la Cernobâl nu va avea impact asupra României. Asigurările vin de la Ministerul Mediului, care anunță că nivelul radioactivității din țară rămâne în limite normale. Situația este monitorizată permanent de instituțiile responsabile împreună cu specialiști în meteorologie și protecția mediului. Îți reamintesc, un incendiu de pădure s-a declanșat joi în rezervația Cernobâl din Ucraina după căderea unei drone. Flăcările au cuprins peste 1000 de hectare, de pe care se degajă coloane mari de fum. Înapoi la noi acum, emoții pentru elevii de clasa a doua. Săptămâna viitoare vor da evaluarea națională. Potrivit calendarului, marți și miercuri, elevii vor fi testați la limba română sau limba maternă, scris și citit. Joi este examenul la matematică și explorarea mediului, iar vineri este testul la limba română și comunicare pentru minoritățile naționale. Muzeele din țară se pregătesc să facă o noapte albă și în acest an va fi organizat evenimentul Noaptea Muzeelor. Mai multe expoziții vor putea fi vizitate gratuit în București și în alte orașe din țară. Mariana Vâlcu vine cu detalii.
3: Evenimentul Noaptea Muzeelor va avea loc sâmbătă 23 mai, în intervalul orar 18:02. Ediția din acest an reunește peste 225 de muzee din toate cele 42 de județe ale țării. Publicul va avea acces în mare parte gratuit la expoziții, tururi ghidate și activități speciale organizate simultan la nivel național. În această noapte, spun organizatorii, muzeele ies din tăcerea obișnuită. Sălile se umplu de conversații, ghidaje tematice, proiecții

0: concerte de cameră și ateliere.
1: Mariana Vâlcu. La sport avem și astăzi meciuri în Superliga de fotbal. Se joacă etapa a 8-a în play-off și play-out. De la ora 18, Oțelul Galați dă piept cu Farul Constanța, iar diseară de la 9, Universitatea Cluj are meci cu Rapid. Aseară, partida UTA Arad Cicșereda s-a încheiat cu 1-0, iar CFR Cluj a remizat cu Universitatea Craiova 0-0. Restul partidelor se joacă mâine și luni. Vreme instabilă astăzi, meteorologii au emis în această dimineață noi alerte. E cod galben de ploi însemnate până diseară la ora 10 în cea mai mare parte a Olteniei și a Transilvaniei, nord-vestul Munteniei, nordul și vestul Moldovei și local în Carpații meridionali și orientali. Ulterior, ploile se restrâng, iar până mâine la ora 10 intră în vigoare un alt cod galben care va viza județe din nordul și vestul Moldovei și local Carpații orientali. Pentru astăzi, ANM anunță maxime între 15 și 24 de grade Celsius cu cel mult 21 în București. Acum avem 16 grade în Băneasa și 18 în centru. Gata știrile, rămâi cu Radio Zoo!

0: Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Untca Classic 7,45 lei, Jacob Stasimo 26,99 lei și Aqua Carpatica plată 3,69 lei sticla de 2 litri. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia sfier de călcat Brown Textile 7 la doar 389,9 lei, plus voucher 20% și stație de călcat Brown Care Style 9 la doar 2200 de lei, plus voucher 20%. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
3: Unde plecăm?
2: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
3: Directbooking.ro.
2: Destinația ta de vacanță
3: la un click distanță.
4: Ofertă de vară la Pepco. În fiecare joi apar noi hituri ale săptămânii la prețuri mici, cu reducere de până la 20%. Săptămâna aceasta descoperă articole din noua colecție de vară pentru femei,

0: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
1: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi mii de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonala 139 de centimetri, la doar 1799,90 lei și primești un voucher de 300 de lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonala 164 de centimetri, la doar 2499 de lei și primești un voucher de 300 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Ai fost mereu acolo. Îți mulțumesc, tată. Între 9 și 12 mai îți facem o surpriză de 30% reducere la toată gama de vinuri. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Un drum bun începe cu alegerile potrivite. Te așteptăm în fiecare dimineață la Morning Zoo să facem împreună planuri de vacanță. Iar ca să pornești cu dreptul, îți oferim zilnic șansa de a câștiga un voucher de 1000 de lei pentru anvelopele Laufen. Mergi cu Laufen, mergi în siguranță și bucură-te de vacanță. Laufen, un brand al Hankook Tire.
5: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland. Ieftin și bun!
6: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Orange ai o ofertă smart ca să te bucuri de ultra performanță 5G+. Ai Honor Magic 8 Lite 5G de la doar 8 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Plus și Net 5G Plus nelimitat în cea mai rapidă rețea. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
1: Orange e aici.
2: Mami, ce e aia bucurie?
3: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
4: Bucuria gustului.
5: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: În departamentul de lemn de la Hornbach găsești lemn. În imaginația ta, în schimb, găsești trepte, rafturi, pervazuri pentru ferestre, chiar și o stinghie pentru găini. Acum trebuie doar să le construiești. Așa că da, e doar o scândură, dar în mâinile tale poate fi orice. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
7: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
8: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya. Paralela

0: 45 le aduce pe toate mai aproape, cu zboruri charter directe din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. Sejururi sau circuite, tu alegi! Descoperă toate destinațiile în agenții și, desigur, pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
1: Tehnologie de top aveți?
2: Da.
1: Prețuri bune?
3: Ia să văd foaia.
1: Da, domnule.
4: I-am parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
5: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
6: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 6 și 12 mai. Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6 lei 49, 2 la preț de una, Milka, ciocolată, diverse sortimente, 9 lei 99 și 30% reducere la toată gama de hrană pentru animale Friskies. Kaufland, ieftin și bun!
7: M-am cam prins ce trebuie să fac la nou loc de muncă, dar pauza de prânz, misiune imposibilă, mai ales

0: pauza de masă.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrană uscată pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
3: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri.

0: Silvercrest somonul.
1: Din 6 mai la Kaufland, Silvercrest mixer vertical 79 de lei 99 și Silvercrest cafetieră 159 de lei. Kaufland.
2: Acum la Deichmann te bucuri de ofertă specială. 30% reducere la a doua pereche de încălțăminte cumpărată. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil și nu se cumulează cu alte promoții. Este momentul perfect pentru a-ți renoi stilul. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
3: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 6 și 12 mai, Parkside Performance, fierăstrău pendular 199 de lei și mașină de găurit înșurubat 599 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
4: La Brico, uneltele bune te ajută încă din magazin. Vino la Brico până pe 13 mai, cumpără orice sculă sau unealtă, cum ar fi bormașină, polizor, scară, aspirator, unelte de mână și primești înapoi valoarea TVA-ului sub formă de voucher. Hai în magazine sau comandă cu livrare din aplicația și de pe site-ul Brico.

0: 8,90 lei fiecare. KFC.
1: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 9 și 12 mai, castraveți Fabio 1,99 lei bucata, durdulan pulpe inferioare de pui 16,99 lei kilogramul și Heineken pachet de 6 la 0,5 litri 26,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei, mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!
4: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
5: Ale tale cum sunt?
4: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
2: Kaufland, ieftin și bun.
6: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante Gia. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.

0: Pan.ro.
1: Luna aceasta la Hesburger, încearcă noul favorit. Cheeseburger cu cheddar topit la doar 19,90 lei. Carne de vită 100%, cheddar topit și sos delicios, pentru un gust intens. Hai să-l încerci. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
2: Ne întoarcem la hituri.

0: Bine v-am găsit, e Zoo, avem Most Wanted la radio. Cele mai tari 40 de hituri ale momentului. Ultimele 10, unde se strecoară și singurele două piese New Entry sunt:
1: Number 40,
0: 40, Rareș. Începem chiar cu New Entry, Apus de Soare. Piesa nouă este de astăzi în playlist, în Most Wanted de asemenea.
1: Number 39,
0: 39, Iubirea într-un om mai urcă un loc de pe ultima poziție. Mai salvează puțin rușine.
1: Number 38.
0: Pe 38, Alexia, două linii.
1: Number 37.
0: Combinația celor trei mai coboară 3.
1: Number 36.
0: 36, dăm de cel mai bine clasat New Entry. Mă, frumos, rău remixul ăsta. De la Pado, Belu The Motans, ține-mă minte.
1: Number 35.
0: Irina Rimes lângă Delia Petale mai coboară 3 și înțeleg de ce fiecare are un alt hit mai tare.
1: Number 34.
0: 34, Raluca, Queen in Puerto Rico, nu iese din zona ultimelor 10.
1: Number
0: 33. Taylor Swift pe 33, The Fate of Ophelia.
1: Number 32.
0: Pe 32 vine Lazy Ed, lângă el Mario Fresh, îmi place când.
1: Number 31.
0: Mai coboară două locuri o piesă care mi se pare că n-o să aibă viața ușoară în Most Wanted, Topic.

Intrăm în primele 30 cu Nicole Sherry. Pic de dragoste pare a fi o piesă de dragoste, dar nu e. E fix de andoasele, e despre rană în iubire și multe altele. Adi Mihailă sunt The Hitman, începe Most Wanted.

0: de Bruno Mars. Aceeași stare de spirit cum îl știm. Doar că I Just Might mai coboară două locuri. Bruno, dă-i cu reveneală ca să fie mai bine. Mergem un singur loc mai sus pe 27 din nou cei trei.
1: Ce frumoasă ești așa.
0: Ei sunt Connector, Smiley, Vela. Cum te-a făcut mama ta? Mai coboară 5 locuri și nu-i deloc a bună. Au deja două piese în ultimele 13. Zoom Most Wanted.

Din ce în ce mai bună mi se pare piesa asta de la Ray. Where is my husband? Mai coboară un loc, deși mi se pare că merită mult mai mult de locul 25. O singură poziție mai sus vine Delia. Ea este analog, urcă încă o poziție. Urcarea pare destul de lentă, dar cred că destinația finală va fi locul întâi. Continuă Most Wanted.

0: aprofundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
1: De exemplu, până pe 12 mai ai avocado 2 plase la 14,99 lei și înghețată Nirvana 150 ml 2 bucăți la 17,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSom, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSom.
4: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
1: De exemplu, până pe 12 mai, la 2 bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
5: Vacanță all-inclusiv pe coasta de Azorel. La Vie Belle. Oamenii nici măcar nu reacționează.
6: Viața căpușelor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Vanelli. Standardul românesc în antiparazitare. Aviz de publicitate numărul 4480 din aprilie 2026.
7: Electro Weekend.

0: soluția EMAG. Comandă aspirator Rowenta 750W la 849 lei cu minus 20% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hainep, EMAG.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

A Second Voice, Let Me Be, mai coboară 3 locuri. E ciudat că piesa asta, deși o ascultă multă lume și e super plăcută, momentan nu răzbate în Most Wanted. Coboară din top 20. În schimb, urcă mult. E aproape cea mai mare urcare din clasament. Salt de 14 locuri în plus pentru Bad Bunny. Nueva Yol este piesa de loc 21 săptămâna asta. E abia a doua săptămână de chart, cam bine.

0: Locul 30 merge la Nicole Sherry, Pic de dragoste.
1: Number 29.
0: Nu te mai sun, mai coboară pe 29.
1: Number 28.
0: Bruno Mars coboară și el, I Just Might.
1: Number 27.

0: Connector Smiley Vela pe 27, cum te-a făcut mama ta, coboară 5.
1: Number 26.
0: Tyla Chanel alunecă încă 8 locuri pe 26 și pleacă din top 20.
1: Number 25.
0: Ray vine pe 25 cu Where's My Husband.
1: Number 24.
0: Delia, analog, mai urcă un loc.
1: Number 23.
0: Emma urcă 4 cu Noaptea pe 23. Interesantă mișcare.
1: Number 22.
0: Din păcate, din top 20 pleacă The Second Voice, Let Me Be.
1: Number 21.
0: Bad Bunny e pe 21 cu Nueva Yol. Este a doua cea mai mare urcare din clasament, urcă 14.

Iar în momentul ăsta intrăm în top 20 cu piesa asta. Haven, Caitlyn, I Run se salvează săptămâna asta, rămân în top 20.

0: că în rețeaua Remax un apartament se vinde în medie în 60 de zile, iar o casă în 90 de zile? Cum reușim? Remax, cu 10 ani experiență în România, știe să vândă o proprietate rapid și eficient. Dacă vrei cu adevărat să vinzi, vinde cu încredere. Vinde cu Remax.
1: Primăvară. Pentru mine înseamnă doar alergii și ochi roșii. Praf? Alergenii mirită ochii. Păr de animale? Îmi lăcrimează ochii și mă mănâncă. Din fericire, am picăturile de ochi Vizic Allergy. Cu Vizic Allergy, ochii mei sunt protejați împotriva alergenilor, iar ectoina și acidul hialuronic calmează iritația și senzația de mâncărime. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergenilor.
2: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Iubitule, mă surprinzi și pe mine azi?
4: Ginuț, eu mereu sunt surprinzător, mă știi doar.
3: Vreau doar să văd cum e să mergi cu putere.
4: Păi tu crezi că eu am bani de avion?
3: Hai să ne portăm.
4: Să ne portăm la ce, la aeroport?
3: La BYD. E cel mai mare producător de mașini plug-in hibrid și electrice.
4: Ok, și ce face?
3: Cu BYD Seal prin 100 în 3,8 secunde.
4: Aha, eu stau în spate cu centura.
3: Stai liniștit, avem 5 stele la siguranță.
4: A, păi atunci conduc și eu.
5: Portează-te la BYD. Cu BYD Seal și Sealine 7 ai putere și confort într-o singură mașină.
6: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
7: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
6: De exemplu, până pe 19 mai, la două bucăți cumpărate ai persil 2,25 litri la 89,90 lei, balsam cocolino 1,45 litri la 23,99 lei și scutece chiloțel Haggis la 71,99 lei. Carrefour.
8: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
9: Unde plecăm?
8: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
9: Directbooking.ro.
8: Destinația ta de vacanță
9: la un click distanță.

Weightless, New Religion, coboară din nou. De 3 săptămâni piesa asta nu se simte bine. De data asta se salvează și rămâne în continuare în Most Wanted. Un singur loc mai sus pe 17. Vine un artist pe care să-l regăsim din nou și în top 10. El, Alex Warren, Fever Dream, e pe plus 3 săptămâna asta și nu-i deloc rău, e în top 20.

0: Orange ai o ofertă smart ca să te bucuri de ultra performanță 5G+. Ai Honor Magic 8 Lite 5G de la doar 8 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Plus și Net 5G Plus nelimitat în cea mai rapidă rețea. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
1: Orange e aici.
2: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor 600 Pro la 4999,99 de lei plus voucher 1000 de

Honor 600 la 3299,99 de lei și ai extra 500 de lei. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: copii, bunici.
1: Revumi, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Mami, ce e aia bucurie?
3: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
4: Bucuria gustului.
5: Arăți foarte bine, spunem tot.
6: L-am schimbat.
5: Pe bune?
6: Cine e?
5: Slabo Ficat Slim, noul meu produs pentru ficat.
6: Păi și silueta?
5: Este un beneficiu în plus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Slabo Ficat Slim. Mă bucur să te cunosc.
8: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.

Snake, Five Power Sunshine, Paradise alunecă două poziții. Nu ăsta ar trebui să fie trendul, ci să fie deja în top 10, da? Asta e situația. Un loc mai sus pe 3.

Locul 20 merge la Haven și Caitlyn, I Run, alunecă 6, se salvează. E în primele 20. Number 19. Heartbreak mai urcă 2 locuri, se întoarce în top 20, Alex Parker. Number 18. Rexa Faithless, New Religion, alunecă pe 18. Number 17. Urcă 3, Fever Dream, Alex Warren, pe 17. Number 16. Jason Derulo staționează pe 16, Sexy For Me. Number 15. Irina Rimese pe 15, alunecă 2. Number 14. Pe 14, DJ Snake, Bipolar Sunshine Paradise, alunecă 2 locuri. Number 13. Coboară 3, Shimza, Arco, Casango, Fire, Fire pe 13. Number 12. Pe 12, Aiken, Shaggy, Bumbari, alunecă de lângă top 10. Number 11. Și pe 11, lângă top 10, Lazy.

Suntem în top 10, în cele mai tari 10. Mira, începem cu ea. E fix pe locul 10 cu tălpile goale. Coboară un loc, se salvează. E în top 10.

0: La Orange ai o ofertă smart ca să te bucuri de ultra performanță 5G+. Ai Honor Magic 8 Lite 5G de la doar 8 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Plus și Net 5G Plus nelimitat în cea mai rapidă rețea. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
1: Orange e aici.
2: În loc să visezi, eu mi-aș face bagajele.
3: Unde plecăm?
2: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
3: Directbooking.ro.
2: Destinația ta de vacanță
3: la un click distanță.
4: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: În departamentul de lemn de la Hornbach găsești lemn. În imaginația ta, în schimb, găsești trepte, rafturi, pervazuri pentru ferestre, chiar și o stinghie pentru găini. Acum trebuie doar să le construiești. Așa că da, e doar o scândură, dar în mâinile tale poate fi orice. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
6: Vrei un business performant? JD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalin. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una din
7: are.
8: Hey!

0: ultimul revers. Alunecă încă două locuri tare, mă gândesc când sau dacă va mai intra în clasament piesa nouă Aș fi iubit-o. Rămâne de ascultat. Iar pe 7 dăm din nou de Alex Warren.
1: Un poquito azúcar que quita mi amargura.
0: Ordinary, mai urcă o poziție.

0: Cred că gătește somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
1: Din 6 mai la Kaufland, Silvercrest mixer vertical 79 de lei 99 și Silvercrest cafetieră 159 de lei. Kaufland.
2: M-am cam prins ce trebuie să fac la nou loc de muncă, dar pauza de prânz, misiune imposibilă, mai ales

0: Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi mii de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și-ți

0: iarnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor 600 Pro la 4.999,99 de lei plus voucher 1.000 de lei sau smartphone Honor 600 la 3.299,99 de lei și ai extra 500 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: You ready? Ne întoarcem la hituri. Back to most wanted. Top 40. Top 40. Adi Mihaela.
2: Yeah, the hit man.
1: Most wanted. Number

locul 5 este cea mai mare urcare de săptămâna asta. Se numește Solo Tu. Toată lumea o cântă. A nebunit lumea cu piesa asta. Și repet, este cea mai mare urcare. Urcă 18 locuri până în top 5. Absolut crazy. Iar pe 4 coboară de pe podium piesa asta. Vescan, Andrei Bănuță o semnează. Old Friend se detașează de primele trei. Continuă, Most Wanted în curând vă spun cine e number one. Yeah. Most Wanted. Most Wanted.

construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 6 și 12 mai, Parkside Performance, fierăstrău pendular 199 de lei și mașină de găurit înșurubat.

0: 599 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% extra la produsele de îngrijire personală selectate Roventa și Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Ce pui lângă

0: 8,90 lei fiecare. KFC.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
1: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: La Kik găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kik. Mai mult decât crezi.
4: Let's go. Ne întoarcem la hituri.
5: 5, 4, 3, 2,

Tato și John, Turn the Lights Off, urcă o poziție. Suntem pe podium, pe locul 3, iar pentru mine piesa asta e o surpriză. De când s-a lansat, de acum 10 ani până acum, totul este o enigmă cum a ajuns în 2026, în mai, pe podium în Most Wanted. Asta e realitatea în care trăim. Iar pe locul 2, dăm de superhitul lui Mo Black și Salif Keita. Iamore urcă un loc și din nou amenință locul întâi.

0: Locul 10 merge la Mira cu tălpile goale, coboară două locuri. Number
1: 9. Un poquito azúcar que quita mi amargura, es lo que necesito para mi armadura.
0: Minelli ia locul 9, azúcar mai coboară două locuri. Number 8. Imită mișcarea Andia, ultimul revers nu se simte bine pe 8. Number 7. Pe 7 urcă Alex Warren, Ordinary. Number 6.

zboară 7 zile, Florian Rus trece pe locul 6 lângă Ina. Number 5. Cea mai mare urcare, piesa lui Costi, Solo Tu. Number 4. Uite, iar te sun, știu că o să-mi răspunzi, am atâta să spun. Pe 4, Vescan și Andrei Bănuță, Old Friend, mai coboară două locuri de pe podium. Number 3.

ajuns la locul întâi. Dați-vă, dați-vă că vine number one-ul, cea mai tare piesă a momentului. Pe radiozu.ro primește cele mai multe voturi, e același Google. Lingua Solto creează această nebunie de piesă. Jamaican Bam Bam e din nou number one pentru a patra săptămână consecutiv. El e de fapt șeful hiturilor, el este number one. Hugel pe numele lui, omul care a reinventat cumva întreaga industrie de house. Noul Afro House, noul house, noul techno sună parcă mai bine ca niciodată. Este number one cu piesa asta, Jamaican Bam Bam, din

0: Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Chips Lay's 7,99 lei, punga înghețată Siviero Maria la 23,89 lei cutia de 1 litru și vin cotnari busuioacă la 12,99 lei sticla. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
1: Și cum e viața ta?
2: Mai, e foarte confortabilă, totul e delicios.

0: să văd cum e să mergi cu putere.
1: Păi tu crezi că eu am bani de avion?
0: Hai să ne portăm.
1: Să ne portăm la ce? La aeroport?
0: La BYD. E cel mai mare producător de mașini plug-in hibrid și electrice.
1: Ok, și ce face?
0: Cu BYD Seal prin 100 în 3,8 secunde.
1: Aha, eu stau în spate cu centura.
0: Stai liniștit, avem 5 stele la siguranță.
1: A, păi atunci conduc și eu.
2: Portează-te la BYD. Cu BYD Seal și Sealine 7 ai putere și confort într-o singură mașină.
3: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
4: Ale tale cum sunt?
3: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
5: Kaufland, ieftin și bun.
6: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante Gia. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Orange ai o ofertă smart ca să te bucuri de ultra performanță 5G+. Ai Honor Magic 8 Lite 5G de la doar 8 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Plus și Net 5G Plus nelimitat în cea mai rapidă rețea. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
1: Orange e aici.
2: Știi că în rețeaua Remax un apartament se vinde în medie în 60 de zile, iar o casă în 90 de zile? Cum reușim? Remax, cu 10 ani experiență în România, știe să vândă o proprietate rapid și eficient. Dacă vrei cu adevărat să vinzi, vinde cu încredere. Vinde cu Remax.
3: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
4: Electro Week.

0: promoția EMAG. Comandă televizor Samsung 138 cm la 1799 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
1: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.

0: între 9 și 12 mai. Castraveți Fabio, 1,99 lei bucata. Durdulan, pulpe inferioare de pui, 16,99 lei kilogramul. Și Heineken, pachet de 6 la 0,5 litri, 26,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
2: Mami, ce e aia bucurie?
3: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
4: Bucuria gustului.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrană uscată pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
0: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun! 3, 2, 1.
6: Ne întoarcem la hituri.
7: Let's go!

0: să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți fier de călcat Brown Textile 7 la doar 389,9 lei, plus voucher 20% și stație de călcat Brown Care Style 9 la doar 2200 de lei, plus voucher 20%. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: În mijlocul verii există o insulă care nu apare pe nicio hartă. O insulă care prinde viață doar când mii de oameni îi sincronizează energia. Acolo, nopțile sunt mai lungi, iar timpul se oprește.
2: Young Island, cel mai mare festival din zona Moldovei, revine între 30 iulie și 2 august.
1: 4 zile în care trăiești doar prezentul, pe insula de agrement din Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.
3: Vă așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansați. Alergare pe potecă, alergare viteză, mountain bike, orientare sportivă, plus probe family și cursa copiilor. Prinde locurile Early Bird. Înscrie-te acum pe festivalulsporturilor.ro.
0: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonala 139 de centimetri, la doar 1799,90 lei și primești un voucher de 300 de lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonala 164 de centimetri, la doar 2499 de lei și primești un voucher de 300 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: La Kik găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi. Și pentru momente speciale. Kik, mai mult decât crezi.
6: Cofetăria Lași din București îți transformă evenimentul într-o experiență dulce de neuitat. Ai anul acesta o nuntă, un botez, o aniversare sau o petrecere corporate? Alege un candy bar spectaculos care să-i impresioneze pe toți invitații. La Cofetăria Lași pregătim candy bar-uri elegante, pline de culoare și rafinament, realizate exclusiv din ingrediente premium, de cea mai bună calitate. De la prăjituri fine și deserturi deosebite, până la torturi aniversare spectaculoase, fiecare produs este creat cu grijă pentru gust, aspect și detalii. Te așteptăm la Cofetăria Lași pe șoseaua Ștefan cel Mare, numărul 226, în București.
7: Speed Taxi. N-ai cash? Nicio problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
8: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: și 12 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. 2 la preț de 1, Persil detergent gel pentru rufe, 2,7 litri, 88 de lei 99, 40% reducere la toată gama de produse Palmolive și 30% reducere la toată gama de produse Sios. Kaufland, ieftin și bun!
1: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
2: M-am cam prins ce trebuie să fac la nou loc de muncă, dar pauza de prânz, misiune imposibilă. Mai

0: ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: Ai terasă? Amenajează-o cu Brico și invită-ți prietenii acasă! Până pe 13 mai, găsești balansoar de grădină Colorado de 3 locuri la doar 599 de lei și începi sezonul micilor cu până la 30% reducere la o selecție de grătare. Hai în magazine, în aplicație sau pe site-ul Brico!
2: Hai și tu la Berăria H.
3: Marți, 12 mai, concert Rareș. Miercuri, 13 mai, concert Tribute Queen. Vineri, 15 mai, Carmen Kindriș și Taraful Rutenilor. Și duminică, 17 mai, Alina Eremia. Mai multe detalii pe berăriah.ro.
4: Ne întoarcem la hituri.

0: Orange ai o ofertă smart ca să te bucuri de ultra performanță 5G+. Ai Honor Magic 8 Lite 5G de la doar 8 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Plus și Net 5G Plus nelimitat în cea mai rapidă rețea. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
1: Orange e aici.
2: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ce pui lângă

0: 8,90 lei fiecare. KFC.
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Electro Week.

0: Ția EMAG. Comandă aspirator Rowenta 750W la 849 lei cu minus 20% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hainap EMAG.
1: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala Palatului David Sinclair.
2: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
1: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
2: Intră acum pe brainevent.ro. Cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.
3: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Orange ai o ofertă smart ca să te bucuri de ultra performanță 5G+. Ai Honor Magic 8 Lite 5G de la doar 8 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Plus și Net 5G Plus nelimitat în cea mai rapidă rețea. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
1: Orange e aici.
2: Ai terasă? Amenajează-o cu Brico și invită-ți prietenii acasă! Până pe 13 mai, găsești balansoar de grădină Colorado de 3 locuri la doar 599 de lei și începi sezonul micilor cu până la 30% reducere la o selecție de grătare. Hai în magazine, în aplicație sau pe site-ul Brico!
3: Iubitule, mă surprinzi și pe mine azi?
4: Ginuț, eu mereu sunt surprinzător, mă știi doar.
3: Vreau doar să văd cum e să mergi cu putere.
4: Păi tu crezi că eu am bani de avion?
3: Hai să ne portăm.
4: Să ne portăm la ce, la aeroport?
3: La BYD. E cel mai mare producător de mașini plug-in hibrid și electrice.
4: Ok, și ce face?
3: Cu BYD Seal prin 100 în 3,8 secunde.
4: Aha, eu stau în spate cu centura.
3: Stai liniștit, avem 5 stele la siguranță.
4: A, păi atunci conduc și eu.
5: Portează-te la BYD. Cu BYD Seal și Sealine 7 ai putere și confort într-o singură mașină.
6: Tehnologie de top aveți?
7: Da.
8: Prețuri bune? Ia să văd foaia.
6: Da, domnule.
9: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
10: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
11: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas, să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
12: El Cartel împlinește 3 ani și aduce Columbia la

0: 15 mai. Ai bilet doar dus către Columbia. Intră pe elcartel.ro să-ți iei biletul pentru că se dau repede.
1: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 7 și 13 mai ai Mega Promo cu 33% reducere la două produse din categoriile bere, la doză și sticlă, mezeluri ambalate, chipsuri și snack-uri și hrană pentru animale. Doar cu card Conei. Mega Image.
0: Hai și tu la Berăria H. Marți, 12 mai, concert Rareș. Miercuri, 13 mai, concert Tribute Queen. Vineri, 15 mai, Carmen Kindriș și Taraful Rutenilor. Și duminică, 17 mai, Alina Eremia. Mai multe detalii pe berăriah.ro.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei, mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Chic, mai mult decât crezi!
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți fier de călcat Brown Textile 7 la doar 389,9 lei, plus voucher 20% și stație de călcat Brown Care Style 9 la doar 2200 de lei, plus voucher 20%. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonala 139 de centimetri, la doar 1799,90 lei și primești un voucher de 300 de lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonala 164 de centimetri, la doar 2499 de lei și primești un voucher de 300 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Vă așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru a

0: pe festivalulsporturilor.ro. Primăvara înflorește la Westside Flower Fest, cel mai colorat festival din București. Te așteaptă 10 de standuri cu obiecte speciale, grădini spectaculoase și instalații florale care par desprinse din bazm. Te bucuri de concerte live, mâncare delicioasă, de la dulce la sărat, și o atmosferă care te ține în mișcare toată ziua. Ai zone de fotobooth și workshop-uri creative, perfecte să pleci cu amintiri faine. Vino cu prietenii, râzi, dansează și bucură-te de culoare. Westside Flower Fest, pe 5, 6 și 7 iunie, în parcul Drumul Taberei. Nu rata cel mai mare festival de flori urban.
1: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 7 și 13 mai ai amestec pentru supă gusturi românești 400 de grame la 4,99 lei și suc de roșii gusturi românești 750 de mililitri la 5,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
2: Zoo

0: promoția EMAG. Comandă televizor Samsung 138 cm la 1799 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
1: Vacanța all inclusiv pe coasta de Azorel. La Vie Belle. Oamenii nici măcar nu vă reacționează.
2: Viața căpușelor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Vanelli, standardul românesc în antiparazitare. Aviz de publicitate numărul 4480 din aprilie 2026.
3: Te întrebi cum să rămâi cool în orice situație? La PPC ai aer condiționat în tranșe egale de la 89 de lei pe lună, direct pe factura de energie. Alege și abonamentul de igienizare pentru aparate de aer condiționat și te bucuri de primele 12 luni gratis. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC.

0: pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
1: În grădina ai treabă, la Brico ai prețuri bune! Până pe 13 mai găsești mașină de tuns gazon pe benzină de 2,8 cai putere cu autopropulsie la doar 649 de lei și aparat de spălat cu presiune Stanley de 170 de bari cu perii incluse la doar 549,25 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...
2: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala Palatului David Sinclair.
3: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
2: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
3: Intră acum pe brainevent.ro. Cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.
4: Speed Taxi. N-ai cash? Nicio problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
5: Hei, primăvara înflorește la Westside Flower Fest, cel mai colorat festival din București.
6: Te așteaptă 10 de standuri cu obiecte speciale,
5: grădini spectaculoase și instalații florale care par desprinse din bazm. Te bucuri de concerte live,
6: mâncare delicioasă, de la dulce la sărat,
5: și o atmosferă care te ține în mișcare toată ziua.
6: Ai zone de fotobooth și workshop-uri creative,
5: perfecte să pleci cu amintiri faine. Vino cu prietenii, râzi, dansează și bucură-te de culoare. Westside Flower Fest, pe 5, 6 și 7 iunie, în parcul Drumul Taberei. Nu rata cel mai mare festival de flori urban.

0: treabă, la Brico ai prețuri bune! Până pe 13 mai găsești mașină de tuns gazon pe benzină de 2,8 cai putere cu autopropulsie la doar 649 de lei și aparat de spălat cu presiune Stanley de 170 de bani cu perii incluse la doar 549,25 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...
1: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Vă așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansați. Alergare pe potecă, alergare viteză, mountain bike, orientare sportivă, plus probe family și cursa copii. Prinde locurile Early Bird. Înscrie-te acum pe festivalulsporturilor.ro.
3: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
4: Luna aceasta la Hesburger. Încearcă noul favorit. Cheeseburger cu cheddar topit la doar 19,90 lei. Carne de vită 100%, cheddar topit și sos delicios pentru un gust intens. Hai să-l încerci. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
5: Auzit? Pe 20 iunie vine la sala Palatului David Sinclair.
6: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
5: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
6: Intră acum pe brainevent.ro. Cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.
7: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 7 și 13 mai ai cașcaval feliat Mega 150 de grame la 7 lei și 99 de bani și jambon de porc copt Mega 150 de grame la 10 lei și 99 de bani. Mega Image, bun pentru noi toți.
8: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: La Orange ai o ofertă smart ca să te bucuri de ultra performanță 5G+. Ai Honor Magic 8 Lite 5G de la doar 8 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Plus și Net 5G Plus nelimitat în cea mai rapidă rețea. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
1: Orange e aici.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Tehnologie de top aveți?
4: Da.
5: Prețuri bune? Ia să văd foaia.
3: Da, domnule.
6: Ia-n parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
7: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
8: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express.

0: farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Acum la Deichmann te bucuri de ofertă specială. 30% reducere la a doua pereche de încălțăminte cumpărată. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil și nu se cumulează cu alte promoții. Este momentul perfect pentru a-ți renoi stilul. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
2: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
3: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 7 și 13 mai ai mega promo cu 33% reducere la două produse din categoriile bere, la doză și sticlă, mezeluri ambalate, chipsuri și snack-uri și hrană pentru animale, doar cu card Conei. Mega Image.
4: Ne întoarcem la hituri.

0: găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei, mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!
1: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Bucurie.
3: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
4: Bucuria gustului.
5: Nisip, pietre la rinichi. URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: În Bacău, vara are o voce și vocea ei spune un singur nume. Young Island. Anul acesta, pe insulă vin artiști care aduc emoție, energie și povești. Mohambi, Ina, Marcus Schulz, Riemann, Mira, Rareș, Rava și mulți alții. Patru zile în care trăiești cu adevărat. Young Island Festival. 30 iulie, 2 august în Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.
7: El Cartel împlinește 3 ani și aduce Columbia la București.

0: pentru că se dau repede. Cofetăria Lași din București îți transformă evenimentul într-o experiență dulce de neuitat. Ai anul acesta o nuntă, un botez, o aniversare sau o petrecere corporate? Alege un candy bar spectaculos care să-i impresioneze pe toți invitații. La Cofetăria Lași pregătim candy bar-uri elegante, pline de culoare și rafinament, realizate exclusiv din ingrediente premium, de cea mai bună calitate. De la prăjituri fine și deserturi deosebite, până la torturi aniversare spectaculoase, fiecare produs este creat cu grijă pentru gust, aspect și detalii. Te așteptăm la Cofetăria Lași pe șoseaua Ștefan cel Mare, numărul 226, în București.
1: Ne întoarcem la hituri.

0: mic, găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
1: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
2: Connector te invită la ziua lui. Pe 9 iunie la Sala Palatului sărbătorim împreună ziua lui Ștefan. Pentru prima dată show-ul va fi urban lăutăresc. Fuziunea perfectă dintre muzica urbană și cea lăutărească. Un show plin de energie, emoție și vibe autentic, alături de invitați surpriză care vor întregi atmosfera unui eveniment unic în România. Pregătește-te pentru o experiență live memorabilă. Un eveniment marca Hood Famous. Bilete pe iabilet.ro.
3: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Național de Offroad JD365 continuă cu etapa a doua. X3M Challenge Râmnicu-Vâlcea, acolo unde extremul devine normal. Trofii, trasee dure, piloți determinați, mașini duse la limită. Trial, precizie, curaj și spectacol garantat. Publicul e invitat duminică 10 mai la Islazul Feteni, spectacolul de trial de la ora 10. Obstacole, motoare turate, adrenalină și momente în care rămâi fără cuvinte. Etapa 2, CNOR, X3M Challenge Râmnicu-Vâlcea. Vino la platoul Feteni, duminică 10 mai. Detalii pe Facebook, CN Offroad. Campionatul Național de Offroad JD365. Aventura nu se oprește.
1: Și cum e viața ta?
2: Mais oui, foarte confortabilă, totul e delicios.
1: Vreun risc?
2: Mon cher, foarte rar. Oamenii observă târziu.
1: Și când intervin?
2: Oh, no!
1: Viața puricilor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se dă la purici și căpușe. Aviz de publicitate numărul 4479 din aprilie 2026.
3: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante Gia. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
4: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 7 și 13 mai ai Mega Promo cu 33% reducere la două produse din categoriile bere la doză și sticlă, mezeluri ambalate, chipsuri și snack-uri și hrană pentru animale, doar cu card Conex. Mega Image.
0: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri.
5: Let's go!

0: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Știai că în rețeaua Remax un apartament se vinde în medie în 60 de zile, iar o casă în 90 de zile? Cum reușim? Remax, cu 10 ani experiență în România, știe să vândă o proprietate rapid și eficient. Dacă vrei cu adevărat să vinzi, vinde cu încredere. Vinde cu Remax.
2: Spune-mi, dacă povestea ta ar fi scrisă într-o seară caldă de mai, ai venit să o vezi pe scenă? Sunt Irina Baianț și pe 14 mai te aștept la Sala Palatului la un concert-spectacol despre femeia în toate felurile ei, cu muzică, emoții și surprize. Intră pe bilete.irinabaianț.ro și vezi despre ce e vorba. Letters to Juliet s-ar putea să fie exact seara pe care o căutai.
3: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 7 și 13 mai ai amestec pentru supă gusturi românești 400 de grame la 4,99 lei și suc de roșii gusturi românești 750 de mililitri la 5,99 lei. Mega Image. Bun pentru noi toți!
4: Hei, primăvara înflorește la Westside

0: la Sărat și o atmosferă care te ține în mișcare toată ziua. Ai zone de fotobooth și workshop-uri creative, perfecte să pleci cu amintiri faine. Vino cu prietenii, râzi, dansează și bucură-te de culoare. Westside Flower Fest pe 5, 6 și 7 iunie în parcul Drumul Taberei. Nu rata cel mai mare festival de flori urban.
1: Ne întoarcem la hituri.
2: New music. Now. Nicole Sherry. Pic de dragoste.

și numere. De-aia când îți spun că lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești aia pe ce și îți ce.

0: Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 7 și 13 mai ai ulei de măsline Mega 500 de mililitri la 24,99 lei și mini napolitane Kitbis 400 de grame la 10,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
1: Luna aceasta la Hesburger, încearcă noul favorit. Cheeseburger cu cheddar topit la doar 19,90 lei. Carne de vită 100%, cheddar topit și sos delicios, pentru un gust intens. Hai să-l încerci! Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
0: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 7 și 13 mai ai Mega Promo cu 33% reducere la două produse din categoriile bere la doză și sticlă, mezeluri ambalate, chipsuri și snack-uri și hrană pentru animale, doar cu card Conei. Mega Image.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene. New Music.

0: Să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
1: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizezi împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
2: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: național de off-road JD365 continuă cu etapa a doua. X3M Challenge Râmnicu Vâlcea, acolo unde extremul devine normal. Trofii, trasee dure, piloți determinați, mașini duse la limită. Trial, precizie, curaj și spectacol garantat. Publicul e invitat duminică 10 mai la Islazul Feteni, spectacolul de trial de la ora 10. Obstacole, motoare turate, adrenalină și momente în care rămâi fără cuvinte. Etapa 2, CNOR, X3M Challenge Râmnicu Vâlcea. Vino la platoul Feteni, duminică 10 mai. Detalii pe Facebook, CN Offroad. Campionatul Național de Offroad JD365. Aventura nu se oprește.
1: N-ai cash? Nici o problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
2: Cofetăria Laș din București îți transformă evenimentul într-o experiență dulce de neuitat. Ai anul acesta o nuntă, un botez, o aniversare sau o petrecere corporate? Alege un candy bar spectaculos care să-i impresioneze pe toți invitații. La Cofetăria Laș pregătim candy bar-uri elegante, pline de culoare și rafinament, realizate exclusiv din ingrediente premium, de cea mai bună calitate. De la prăjituri fine și deserturi deosebite, până la torturi aniversare spectaculoase, fiecare produs este creat cu grijă pentru gust, aspect și detalii. Te așteptăm la Cofetăria Laș pe șoseaua Ștefan cel Mare, numărul 226, în București.
3: Connector te invită la ziua lui. Pe 9 iunie la Sala Palatului sărbătorim împreună ziua lui Ștefan. Pentru prima dată show-ul va fi urban lăutăresc, fuziunea perfectă dintre muzica urbană și cea lăutărească. Eu vara nu dorm, o cheamă Rita. Un show plin de energie, emoție și vibe autentic, alături de invitați surpriză care vor întregi atmosfera unui eveniment unic în România. Pregătește-te pentru o experiență live memorabilă, un eveniment marca Hood Famous. Bilete pe iabilet.ro.
4: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

Take it to the max. Please just rewind and shake it to the max.

0: fi scrisă într-o seară caldă de mai. Ai venit să o vezi pe scenă. Sunt Irina Baianț și pe 14 mai te aștept la Sala Palatului la un concert-spectacol despre femeia în toate felurile ei, cu muzică, emoții și surprize. Intră pe bilete.irinabaianț.ro și vezi despre ce e vorba. Letters to Juliet s-ar putea să fie exact seara pe care o căutai.
1: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 7 și 13 mai ai cașcaval feliat Mega 150 de grame la 7 lei și 99 de bani și jambon de porc copt Mega 150 de grame la 10 lei și 99 de bani. Mega Image, bun pentru noi toți.
0: Spune-mi, dacă povestea ta ar fi scrisă într-o seară caldă de mai, ai venit să o vezi pe scenă? Sunt Irina Baianț și pe 14 mai te aștept la Sala Palatului la un concert-spectacol despre femeia în toate felurile ei, cu muzică, emoții și surprize. Intră pe bilete.irinabaianț.ro și vezi despre ce e vorba. Letters to Juliet s-ar putea să fie exact seara pe care o căutai.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: dulce la sărat și o atmosferă care te ține în mișcare toată ziua. Ai zone de fotobooth și workshop-uri creative, perfecte să pleci cu amintiri faine. Vino cu prietenii, râzi, dansează și bucură-te de culoare. Westside Flower Fest pe 5, 6 și 7 iunie în parcul Drumul Taberei. Nu rata cel mai mare festival de flori urban. Cofetăria Laș din București îți transformă evenimentul într-o experiență dulce de neuitat. Ai anul acesta o nuntă, un botez, o aniversare sau o petrecere corporate? Alege un candy bar spectaculos care să-i impresioneze pe toți invitații. La Cofetăria Laș pregătim candy bar-uri elegante, pline de culoare și rafinament, realizate exclusiv din ingrediente premium, de cea mai bună calitate. De la prăjituri fine și deserturi deosebite, până la torturi aniversare spectaculoase, fiecare produs este creat cu grijă pentru gust, aspect și detalii. Te așteptăm la Cofetăria Laș pe șoseaua Ștefan cel Mare, numărul 226, în București.
1: EBCON, prima conferință internațională de employer branding din România, revine pe 11-12 mai în București, la Nord Event Center by Global World. Timp de două zile, 400 de specialiști în recrutare HR și employer branding se întâlnesc cu peste 15 speakeri internaționali și locali în masterclass-uri intensive, sesiuni de keynote și studii de caz despre cum să-ți diferențiezi brandul de angajator. Tot în cadrul EBCON va avea loc și gala celor mai doriți angajatori din România, pe baza studiului realizat anual de Catalyst Solutions, unde cele mai apreciate branduri de angajator urcă pe scenă. Înscrie-te acum la EBCON 2026. Bilete pe ebcon.ro.
2: You ready? Ne întoarcem la hituri.

Vrei un business performant? JD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD365.

0: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
1: Ne întoarcem la hituri.

0: N-ai cash? Nicio problemă! Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi! Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
1: Ne întoarcem la hituri.